0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست منم و تویم، چش تو چش وصله وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی با نخست وزیر مونتنگرو آقای میلیو کوسپاییچ که در سفری کاری به امارات آمده بودند دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاری ها در بخش های کلیدی از جمله تجارت، سرمایه گذاری، اقتصاد و انرژی های تجدیدپذیر گفتگو کردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی و نایب نخست وزیر روز گذشته از بندر جبل علی دیدن کردند و از روند فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده در این بندر که جایگاه دبی را به عنوان یکی از مراکز مهم تجارت جهانی تقویت می‌کند با خبر شدند. در این بازدید به ایشان گزارشی از عملکرد بندر جبل علی و شبکه لوجستیکی چند بچه آن و تأسیسات شرکت دی پی ورلد ارائه داده شد. سمو شیخ همدان همچنین از تیم‌های فعال در بندر جبل علی به دلیل عملکرد حرفه‌ای و نقش مهم آنها در تسهیل جریان تجارت جهانی از طریق یکی از بزرگترین دروازه‌های دریایی جهان قدردانی نمودند. و دپارتمان فرهنگ و گردشگری ابوظبی و شرکت سفیر انترتینمنت اعلام کردند که جزیره یاس میزبان پروژه سفیر ابوظبی خواهد بود. این پروژه که قرار است تا پایان سال 2029 با هزینه حدود 1.7 میلیارد دلار ساخته شود، ظرفیت 20,000 نفری خواهد داشت و در زمینی میان یاس مال و سی ورلد ابوظبی و در نزدیکی دیگر پارک‌ها و جاذبه‌های جزیره یاس احداث می‌شود. سفیر ابوظبی دومی مجموعه فعال سفیر در جهان خواهد بود. نخستین مجموعه آن در سال 2023 در لاس وگاس افتتاح شد. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مرد شماره یک تنیس مردان جهان روز گذشته موفق شد با شکست آندره روبلوف با نتیجه 6-2 و 6-4 به نیمه نهایی این رقابت را یابد. این تنیسور ایتالیایی 32مین پیروزی پیاپی خود را در ATP مسترز 1000 به ثبت رساند. در بخش زنان نیز کوکوگاف آمریکایی نفر سوم تنیس زنان جهان روز گذشته با پیروزی 2-0 در مقابل سورانا کریستیا از رومانی برای دومی سال پیاپی به فینال مسابقات اوپن ایتالیا راه پیدا کرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

سلام سلام، صبحتون بخیر. عجب صبحی امروز. سلام به صبحی که هنوز فرصت داره معجزه امروزت بشه، به لبخندی که شاید هنوزم کامل بیدار نشده، به قهوه‌ای که هنوزم بخارش داره بالا میره، و به شما که انتخاب کردین روزتون رو با رادیو شما شروع کنین. ایشالله که خوب باشید، صبح آدینتون به خیر و خوشی. امیدوارم که امروز که جمعه است از اون روزای پر انرژی باشه، از اون روزایی که وقتی بهش برمیگردین بگین عجب روزی شد این جمعه 15 می. بله آقا فرهاد عزیز عکس فرستادن، چه عکسی هم هست. سلام صبح بخیر، من روز قشنگم به سمت مدرسه، امروز تو مدرسه پیجاما پارتی دارن. روز همگی بخیر. خیلی هم عکستون بامزه است، به خصوص خانم روز چقدر موهاشو قشنگ درست کرده. چه پیجاما پارتی بشه امروز، به به. عادل عزیز سلام علیکم، صبح آدینتون بخیر و شادی. امیدوارم که هفته بسیار خوب و آرومی داشتید و ویکندتون هم بسیار عالی باشه. مرسی مرسی عادل جان. بلقیس عزیز سلام صبح بخیر، لطفاً آهنگ کی مثل منه برای هلن و ارشیا بذارید، دارم میرسونمشون مدرسه، سورپرایز بشن و انرژی بگیرن. کی مثل منه؟ از کی هست این آهنگ؟ به من بگید خوانندش کیه. ولی تولد داریم. آخ جمعه ای که با تولد شروع شود چه شود. سلام صبح بخیر فرناز عزیز، امروز تولد مامانمه، میخواستم از طرف خودم و محمود و دخترمون بنیتا و آنیتا تولدشو تبریک بگم. مامان مینا تولدت مبارک، تولد

خلاصه که تولد مامان مینای عزیز مبارک باشه از طرف فرناز و دختراشون بنیتا و آنیتا و آقای محمود. اما مینای عزیزم گفته که تو راه مدرسه هستم با دخترم لیانا. به به به به، چه مامانایی چه دخترایی، ایشالله همیشه زنده باشید، سلامت باشید. بلقیس گفته از آرون افشار کی مثل منه، چشم. ولی اول اجازه بدین امروز باید شاد باشه، از اون شادیا

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: صبح شما با هنان. ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره‌های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
3: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: 3.4 ریتم
0: قلب های شما، قلب های شما، قلب های شما.
4: این آهنگ از مسعود صادقلو تقدیم به شما. فاطمه عزیز خوش اومدی، خوش اومدی. صبح زیبای شما هم بخیر.

0: Adresse. Now adresse.
1: Point Chahar.
2: Point Chahar.
3: باران از بانو گوگوش تقدیم به شما. صبح همگی بخیر.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، روز جمعتون بخیر. شبنم جان، من همیشه میگم حنا که هست، ما روز جمعه روز محبوب منه دیگه، فیوریت منه. آره واقعا جمعه که میرسه دیگه همه خوشحالن، چون ویکند پیش رو هست و یه احساسی آدم میکنه که به به این هفته هم به پایان رسیده.
2: دقیقا همینطوره.
1: و خدمتتون عرض کنم که خبر آب و هوامون که دیدین دیشب چه بادی میومد، اصلا ما همه خیلی هیجان زده شدیم، به به هوا دیگه یه خود ممکنه از حالت می بیاد بیرون و خنک بشه. البته بادش اصلا خنک نبود، ولی حداقل حالت راکت رو نداشت و این رطوبت رو خیلی حس نمی کردی. حد اکثر دما امروز به 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید، رطوبتمونم بین 60 و 65 درصد در نوسان خواهد بود. اما در خبرها خدمتون عرض کنم که ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته از بندر جبل علی دبی دیدن کردند و از روند فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده در این بندر با خبر شدند. همچنین از عملکرد شبکه لوجستیک چندبچی بندر جبل علی و تأسیسات شرکت دی پی ورلد هم با خبر شدن و دیدن کردن. در خبرهای دیگه، دپارتمان فرهنگ و گردشگری ابوظبی یک مکان بسیار زیبا رو که دومین در واقع مکان این چنینی هست در دنیا، در یاس آیلند خواهد ساخت. بله، هیچ جای نیست جز سفیر انترتیمنت و منطقه سفیر هست که همونطور که میدونید اولیش در لاس وگاس در واقع ساخته شده، یک سالن فوق مدرن سرگرمی و اجرای زنده با طراحی کروی شکله که در اون بهترین فناوری‌های تصویری و صوتی به کار رفته، که همونطور که گفتم در لاس وگاس اولیش هست. شکلش هم خیلی جالب، اصلا خود ظاهر این بنا دقیقا به شکل کره درخشان شبام که روشن بشه عالیه. نمایشگرهای عظیم LED در خارجش هستن و حالا هم قرار شده که یکی از پروژه‌های در واقع نمادین بشه در یاس آیلند. اینم بگم بهتون که پروژه قراره تا پایان سال 2029 با هزینه حدود 1.7 میلیارد دلار هم ساخته بشود. بریم یک سری بزنیم به خبرهای بین المللیمون. در جایی که مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف اندکی طرح دموکرات‌ها رو برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه ایران بدون تایید کنگره رد کرد، این طرح با رأی‌گیری 212-212 به بن‌بست رسید. 3 جمهوری خواه در حمایت از اون به دموکرات‌ها پیوستند و 1 دموکرات هم با اون مخالفت کرد. و حالا باید ببینیم که چه پیش خواهد آمد. در ضمن هم دونالد ترامپ همچنان در پکن هستش و امروز دور دوم از مذاکرات خودش رو با شی جی‌پینگ و مقامات چینی آغاز خواهد کرد. خبرهای فوتبالیمونم براتون خبر از لالیگا دارم که شب گذشته رئال مادرید موفق شد با نتیجه 2-0 اوویدو رو شکست بده. رئال مادرید در حال حاضر با 11 امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا که قهرمان لیگ شد در جایگاه دوم قرار داره. مرسی،
2: خیلی ممنون، مرسی ساغر عزیز. بله بریم با هم دیگه آهنگا رو بشنویم. آتوسای عزیز هم آهنگ بانو از فرشید امین رو خواسته. چشم، حتما تقدیم بشم.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، کجاها هستین، چی کارا میکنین در این جمعه زیبا؟ ساعت هم که 7:33 است. بله احتمالا دیگه خیلی از شما عزیزان نزدیک مدرسه هم هستین، ایشالله که هر جا که هستین خوب و خوش باشین، بچه های عزیز هم به خوبی برن خلاصه به مدرسهشون برسن. دیگه امروز آخر هفته زود تعطیل میشن دیگه، 12 تشریف میارن منزل و یک ویکند ایشالله پربار در کنار پدر مادرها داشته باشن. شنبه بسیار خوب. بگین ببینم برنامه‌تون برای شنبه چیه، کجاها میخواین برین، چی کارا میخواین بکنین، ما هم در جریان باشیم اگر که اونجایی که میخواین برین خیلی باحاله ما هم بیاییم. اما یادتون باشه که آرت دوبای از امروز در واقع آغاز به کار کرده در مدینت جمیرا، شما میتونید که رایگان تشریف ببرید داخل و ببینید. همیشه رایگان نبوده، امسال رایگانه. دیشب افتتاحیش بوده، چه افتتاحیه، یعنی من فیلماشو دیدم، البته دعوت شده بودم نتونستم برم، ولی دیدم که چه خبر بوده، چقدر جالب بود واقعا این افتتاحیه آرت دوبای. همطور که میدونید آرت دوبای هر ساله برگزار میشه و از همه جای دنیا هنرمندا میتونن شرکت بکنن. هنرهای دیجیتال یعنی دیجیتال آرت امسال بسیار زیاده اونجا و همچنین فردا که شنبه باشه هم الجمیل آرت سنتر در واقع افتتاحیش هست، که افتتاحیه در واقع این فستیوالش هست که اون هم بسیار جالبه و حتما میتونید اونجا هم تشریف ببرید. حتما تو وبسایت ها چک کنید، خلاصه آدرس و همه چی هست که برین ببینین. و به خصوص خیلی خوبه که ما بچه ها رو اینجور جاهای نمایشگاه های هنری هم ببریم، حالا به هر حال ببینن یه ذره به هنرهای مختلف بچه ها آشنا بشن، مجسمه سازی، نقاشی، دیجیتال آرت، پرفورمنس آرت، اینا همه قشنگه که واقعا بچه ها ببینن و بخوام برای آیندهشون تصمیم گیری بکنن، یعنی بدونن که در واقع اگر به هنر علاقه دارن، هنر چند شاخه میشه و در دنیای مدرن واقعا یه وقتی بود میگفتن که نه هنرمندا مثلا، من یادمه دیگه قدیم میگفتن هنرمندا مثلا وضعشون خوب نیست، الان واقعا هنر یک بخش درآمدزایی بسیار خوبی هم داره، یعنی واقعا چرا که نه، بچه اگر علاقه داره به کار هنر بره و این نمایشگاه ها رو ببینه. قدیم که فقط میگفتن شما باید یا دکتر بشید یا مهندس و غیر از اون هیچی. بله امیر رضای عزیز سلام از طرف ویانا و شنبه میخواد بره شاپینگ. به به به به، ببین شاپینگ اصلا، ببین ویانا جون معلوم از اون دختره عاقله ها، آقای امیر رضای عزیز اصلا این شاپینگ و شاپینگ تراپی از نوزادی فکر کنم توی خونه خانوما هست. خب بریم لجبازو بشنویم از شهرام شب‌پره، تقدیم به لجبازهای زندگیمون. دارید شما لجباز تو زندگیتون دارید؟ بله داریم زیاد.

0: بوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: خب دوستان عزیزم سلام و صبح بخیر دوباره به شما عزیزان، جمعتون تا این لحظه به خیر و خوشی باد. زهره عزیز گفته آرزوی سلامتی برای شما و روزگارتان خوش. مرسی زهره خانم. خوب سرخیزی ها شما که بچه مدرسه ای دیگه نداری من خبر دارم، ولی خوبه که صبح ماشاءالله سرخیزی. آقا مرتضی عزیز گفته سلام و صبح بخیر به شبنم عزیز. مرسی، خواستم از طریق رادیو شما برای شما یک روز پر از آرامش، سلامتی و اتفاقهای خوب رو داشته باشم. صدای گرم و آخه مرسی، گفتن که از شما تعریف میکنن لطفا نخونید، به من گفتن، منم دیگه نمیخونم بقیهشو. مرسی مرسی مرتضی عزیز، ممنون که انرژی های خوبتون رو دادید امروز به من و من دیگه اصلا پر انرژی تر ادامه میدم برنامه رو تا ساعت 10 صبح. شما لطفا البته با من همراه باشید. دوستان ARN پلی رو ریختین رو گوشیاتون؟ اگه نریختین لطفا بریزین. خب فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه موسیقی کی‌پاپ BTS به همراه مدونا و شکیرا اولین اجرای نیمه نهایی فینال جام جهانی رو در ورزشگاه متلایف نیوجرسی اجرا خواهند کرد. برگزار کنندگان مسابقات گفتن که کریس مارتین خواننده گروه کولدپلی اجرای این مراسم باشکوه رو برای 19 جولای به عهده خواهد داشت. بله، اجرای نیمه نهایی فینال جام جهانی 2026 لحظه‌ای واقعا خاص خواهد بود. رئیس فیفا گفته این جمله رو که موسیقی، فوتبال و تعهد مشترک برای بهبود زندگی کودکان در سراسر جهان را گرد هم می‌آورد. جام جهانی 48 تیمی که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار میشه از 11 جون تا 19 جولای برگزار خواهد شد و این مسابقه شامل 104 مسابقه خواهد بود که نسبت به 64 مسابقه قبلی افزایش یافته. به به. جام باشگاه جهان سال گذشته در آمریکای شمالی که به عنوان آزمایشی برای جام جهانی بود، همچنین شامل یک نمایش بین دو نیمه بود که شامل اجراهایی از رپرهای آمریکایی و کلمبیایی و خواننده نیجریه‌ای هم بوده. بله خلاصه دیگه فوتبال دوستان عزیز کم مونده به این که هر شب یه فوتبال ببینید و لذتش رو ببرید. باید فوتبال رو دوره هم دید، قبول دارین؟ فوتبال یه نفر آدم بشینه فایده نداره، حتی اگر که ساعتاش نصف شب باشه حتما جاهایی هست که همه دوره هم بشینن و ببینن و لذتش رو ببرن. این باحاله. حسین عزیز گفته سلام صبحتون بخیر، امکان داره که آهنگ گل پونه ستار رو برام پخش کنید؟ بله اگر باشه، بس که دیروز یکی خواسته بود اونو و من پیداش نکردم، بذارید ببینم همین الان. زودتون سری داریم گل پونه رو، اگر بود که حتما براتون میذارم، ولی الان اجازه بدید ماچ رو من تقدیم کنم به زهره جان، بعدش هم آهنگای گلد رو میشنویم، بعد از خبر هستم در خدمتتون.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به کشتی تجاری با پرچم هند در سواحل عمان را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این حادثه امنیت دریایی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه این حمله را تشدید جدی تنش و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی حافظ آزادی دریانوردی توصیف نمود. این وزارتخانه همچنین گفت که هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از آبراهای استراتژیک برای فشار اقتصادی یا ارعاب تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای و امنیت انرژی است. مقاماتی از امارات متحده عربی و بریتانیا در لندن در نشستی بر تحولات امنیتی خاورمیانه و تأثیر حملات اخیر ایران به اماکن غیر نظامی در امارات بحث و تبادل نظر کردند. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با دیوید لامی معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری بریتانیا در این جلسه دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در مورد امنیت دریایی، تامین انرژی و تجارت جهانی بحث و تبادل نظر کرده و بر لزوم همکاری بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از مسیرهای کشتیرانی و تضمین جریان آزاد تجارت تاکید نمودند. در خبرهای بین‌المللی، مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش دموکرات‌ها برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه ایران را مگر اینکه کنگره ابتدا آن را تایید کند رد کرد. این رأی‌گیری با نتیجه مساوی 212 در برابر 212 به پایان رسید و سه جمهوری‌خواه در حمایت از این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند، در حالی که یک دموکرات نیز رأی منفی داد. قانونگذاران مخالف سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران استدلال می‌کنند که قانون اساسی به کنگره و نه به رئیس جمهور قدرت اعلام جنگ را می‌دهد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لالیگا اسپانیا، رئال مادرید شب گذشته موفق شد با نتیجه 2-0 اوویدو را شکست داده و کسب امتیاز کند. رئالیا در حال حاضر با 11 امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا قهرمان لیگ در جایگاه دوم قرار دارد. در سایر مسابقات خیرونا با رئال سوسییداد به تساوی 1-1 رسید و والنسیا هم با رایو وایوکانو 1-1 مساوی شد. و اما هوای امروز در دبی: بعد اکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

خوب باشید و سلامت. صبح جمعتون تا این لحظه به خیر و خوشی باشه. ایشالله که خوب باشین. دیگه الان فکرم بچه ها رو رسوندین مدرسه، تو رای برگشتین اگه اشتباه نکنم. خب خودمونی شدیم، بچه ها پیاده شدن رفتن مدرسه، خودمونیم و خودمون. حالا بیاین بگیم ببینیم که با این بچه ها چی کار باید بکنیم. بله، خب دوستان خوبم، همطور که میدونید جشنواره و فستیوال کن در شهر کن فرانسه در حال برگزاری هست. فستیوالی که همه ساله در این فصل برگزار میشه و بسیاری از سینماگران جهان در اون شرکت میکنن. فیلم هایی که حالا به هر حال به رقابت میپردازن فیلم های بسیار بسیار خوبی هست، چون واقعا در همون مرحله اول فیلم ها از یک استانداردی به بالا انتخاب میشن. بعد ببینیم امسال چه اتفاقی میفته. همونطور که میدونید اصغر فرهادی هم یک فیلم داره با بازیگران فرانسوی که دیشب هم فرش قرمزش بود و همه عوامل فیلم روی فرش قرمز بودن و کلی هم فیلم سر صدا به پا کرده. باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد برای این فیلم. اما دوست عزیزی که ساعت قبل، حسین عزیز، آهنگ ستار رو خواسته بودید، اون آهنگ گل پونه رو نداشتیم، ولی یه آهنگ دیگه براتون گذاشتم. توجه کردید که یه آهنگ دیگه در پایان ساعت قبل از ستار براتون گذاشتم. گل پونه رو حتما میگم که بچه‌ها دانلود بکنن و اگر که بشه که بذارن داخل سیستم رادیو. امروز روزهای جمعه، تا جایی که من میدونم، هنان جان همیشه در برنامهش آهنگای نوستالژیک پخش میکرد و هر آهنگ نوستالژیکی که دوست دارید لطفا پیغام بدین تا من پخشش بکنم. خود من که همه آهنگای نوستالژیک رو واقعا دوست دارم، قدیمی ها رو خیلی دوست دارم، یعنی ترجیح میدم بیشتر که آهنگای قدیمی رو بشنوم و اینها. ولی حالا به هر حال سلیقه ها متفاوته دیگه و اینجا هم خوبیش اینه که برای هر سلیقه‌ای آهنگی هست. خیلی ها معینی هستن، خیلی ها ابیی هستن، خیلی ها داریوشی هستن. دیگه میدونید کی داریوشیه دیگه، فقط کیان، یعنی انقدر آهنگای داریوش رو دوست داره که نگم براتون. اما بریم یه آهنگ از معین بشنویم، نظرتون چیه؟ یه آهنگ از معین بشنویم تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: این آهنگ از ماکان بند تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما.
5: سلام عشقم. چش تو چش از گرشا رضایی تقدیم به شما.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. روز جمعه روز مورد علاقه من. تو چی شب؟
2: بله خیلی زیاد.
1: یه زمانی خب جمعه ها تعطیل بود دیگه.
2: بله بله.
1: حالا باز همین جمعه این حالت رو برای ما داره.
2: بله.
1: چون در امارات هم کلن جمعه ها مدل نصف روز است دیگه.
2: بله. و آدم دیگه میره وارد ویکند میشه.
1: آره آره، یه جوری همچی سر میخوری خوب وارد ویکند میشی. آره احساس خیلی خوبیه. امیدوارم شما هم همین احساس رو دارید. روز بسیار عالی و متعالی رو گذروندین. خدمتتون عرض کنم خبر هواشناسیمون امروز در رابطه با خبریه که از مرکز هواشناسی امارات صادر شده و گفتن که تا 19 می ما یه خود گرد و غبار محلی و شبا باد رو خواهیم داشت، وزش باد، که البته برای ما خوب شبا چون یه خود آب و هوا رو عوض میکنه و ما رو به فصل گرما دیرتر میرسونه. از دیشب هم این وزش باد شروع شد و همونطور که گفتم صبح ها هم با گرد و غبار محلی خواهد بود. اما در خبرهامون خیلی زیاده. اول از همه امارات متحده عربی حمله به کشتی تجاری با پرچم هند رو که در سواحل عمان روز گذشته رخ داد به شدت محکوم کرده و هشدار داده که این حادثه امنیت دریایی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی رو تهدید میکنه. در خبرهای دیگه سموش عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در لندن با دیوید لامی معاون نخست وزیر انگلستان دیدار و گفتگو کردند و موضوع مهم این گفتگو هم در رابطه با تحولات منطقه و بین الملل و همچنین مسیرهای کشتیرانی و تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز بود. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم یک خبر جالب دارم براتون. در یاسایلند اعلام شد که در واقع بنای سفیر که همطور که میدونید یک سالن فوق مدرن سرگرمی جذاب هست که با طراحی کروی شکله به زودی در یاسایلند ساخته میشه که یک سفیر دیگه در دنیا وجود داره که در لاس وگاس، نمیدونم این رو دیدید یا نه، در واقع میشه گفت که نماش به قدر زیباست چون با LED های مختلف مثل کره رنگارنگ نورانیه و همطور که گفتم در اون انواع فناوری های تصویری و صوتی گذاشته شده با آخرین با آخرین فناوری های هوش مصنوعی و دیجیتال و این چیزها دیگه اند هوش مصنوعی و فناوری هاست و تجربه هست که در اون رویدادهای ورزشی باشه، نمایش های فیلم ها، خدمتتون عرض کنم کنسرت ها، و گفته شده که تا آخر سال 2029 هم با هزینه حدود 1.7 میلیارد دلار ساخته می شود. تو دیدی شبنم جان سفیر رو در لاس وگاس؟
2: نه خیر ندیدم.
1: آره.
2: حتما انشالله باید با هم بریم.
1: دقیقا. و بعد خدمتتون عرض کنم که خبرای بین المللی مونم که امروز اعلام شده که دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین دور دوم مذاکراتش رو آغاز خواهد کرد و به سفر دو روزه خودش به پکن پایان می دهد و همچنین مجلس نمایندگان آمریکا برای توقف جنگ در ایران یک رأی کم آوردند. 212 رأی موافق در مقابل 212 رأی مخالف و قطعنامه پیشنهادی دموکرات ها در این مجلس برای توقف جنگ آره کافی رو به دست نیاورد و از تصویب باز ماند. اینم از خبر بین‌المللی. خبر ورزشی هم که تنیس براتون دارم و فوتبال. اول بریم سر تنیس اوپن روم در بخش مردان که یانیک سینر مرد شماره یک کنونی تنیس مردان جهان اندری روبلوف روس رو شکست داد و به سمی فاینال این رقابت ها راه یافت. کوکو گاف آمریکایی هم موفق شد 2-0 حریف رومانیاییش رو شکست بده و به فینال مسابقات راه پیدا کنه. فوتبالمون هم که بازی رئال مادرید هست که در واقع موفق شد شب گذشته اوویدو رو 2-0 شکست بده. در این بازی امباپه هم حضور داشت بعد از مصدومیتی که در همسترینگ خودش داشت. اول انقدر خوب بازی نکرد که تماشاگران هواداران هوش کردن، ولی بعد دیگه یه خودی بهش برخورد و شروع کرد چند تا شوت به طرف دروازه حریف زد و در نهایت رئال مادرید 2-0 تونست تیم اویدو رو شکست بده. مرسی.
2: خیلی ممنون. مرسی ساغر عزیز. دوستان لطفاً با ما همراه باشید.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
4: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: این آهنگ از بانو زنده یاد هایده تقدیم به شما.

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: خب سلام و صبح شما بخیر. صبح بخیر دوباره به شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. از خانم ساغر عزیز خواستم که تشریف داشته باشن استودیو کنار من.
2: میخوام از توی سوالی کنم دیگه شیطونی،
1: چون
2: که به من گفتی اینجا بمون نرو
1: پرد شد پس
2: سوالی داره دیگه به نفت نیست. میخوام ازت بپرسم که خب تو برنامه کافه شما رو اجرا میکنی
1: بله.
2: چند ساله؟ 1 تا 4 ساعت تا ساعت بعد از ظهر. این چند روز که صبح اومدی احساس چی بوده؟
1: خب اولا که من داشتم اتفاقا دیروز به کیان میگفتم که کیان چقدر جالب و چقدر احساس میکنم که انرژی صبح با انرژی بعد از ظهر متفاوته، هم برای خودم هم برای شنونده ها.
2: درسته.
1: یعنی احساس میکنم خب صبح شاید چون آدم فرشه و تازه از خواب پا میشه و احساس میکنه که به هر حال هر روز دلمون میخواد با انرژی خیلی مثبت‌تر نسبت به روزهای دیگه شروع بکنیم و ذهنمون هنوز پاک‌تر نسبت به
2: دقیقاً.
1: آره، یعنی هیچ اتفاقی نفته، هیچ خبری نخوندیم که یه وقتی ذهنمون یه ذره چیزش خسته بشه و اینها. احساس میکنم انگار انرژی آدم باعث میشه که این 3 ساعت صبح خیلی تندتر و سریعتر از 3 ساعت بعد از ظهر بگذره.
2: آره دقیقاً.
1: و 1 تا 4 خیلی خوبه ها، ولی احساس میکنم یه ذره انگار سلوتر میگذره.
2: آره دیگه، ببین مود بعد از ظهر تو برنامه‌های رادیویی دنیا هم همیشه اینجوریه. برنامه بریکفاست شو چون مال صبح هم فروشش گرونتره،
1: بله،
2: هم مجریاش، یعنی اصولا بله، فرق میکنه همه،
1: بله،
2: سیستمش،
1: بله.
2: عصرم همینجور، شبم همینجور،
1: بله.
2: هر کدومش رو
1: داستان خودش رو داره،
2: بله. من وقتی وارد رادیو شما شدم 13 سال پیش با خبر، با عنوان موجه، بله، خبر وارد شدم دیگه و خودم انتخاب کردم که صبح باشم،
1: بله.
2: یعنی من از اول ابتدای ورود به رادیو شما برنامه‌م این بود که صبح زود بیام سر، بله، کار. بعدن هم که همینجوری مثلا در مراحل دیگه، الان خب رادیو رو مدیریتش رو به عهده دارم، هنوز هم مثلا همه ساعت 9:30 میان،
1: بله،
2: من از ساعت 6:30
1: هر روز شما رو
2: دارم میارم به برنامه خودم،
1: بله،
2: عوض نشده و خبرم ول نکردم،
1: بله،
2: دیگه، یعنی،
1: بله،
2: دوست دارم اونجوری که شروع، بله، کردم بقیه کارام هر کمکی باشه و خلاصه میگردونیم. اما صبح رو خیلی دوست دارم،
1: بله،
2: هم که تو میگی.
1: ولی خب یه چیزی هم بهتون بگم، واقعا من این چند روزه داشتم فکر میکردم، به همسرم هم داشتم میگفتم، گفتم واقعا دمشون گرم ساغر جون، حنان عزیز، که این همه سال به هر حال خیلی سخته که صبح زود،
2: آره،
1: پا شدن.
2: آره، صبح یه خود اولش سخته،
1: آره،
2: تا یه خود ست بشی،
1: آره،
2: و
1: یعنی واقعا
2: بیار
1: خب
2: بشی
1: ببینید، حتما اون وقت باید شب آدم برنامه زندگیش اینطوری باشه که زود بخوابه و صبحم بتونه پر انرژی و سر وقت برسه. اینه که واقعا دمتون گرم، خسته نباشید بهتون میگم دیگه. شما بعد از این همه سال انقدر که قشنگ و زیبا هم اخبار رو گفتید، هم مدیریت رادیو رو به عهده داشتین، واقعا برای من که همیشه یک الگوی،
2: خواهش میکنم، لطف دارید،
1: زندگی
2: تو،
1: کار، همیشه مادر قربونه، نمونه،
2: مرسی عزیزم، مرسی دیگه، مدلت تعارف چیزی شد. ولی باز از شنونده ها متشکریم که،
1: بله،
2: ما شنونده های صبح داریم که هر روز به ما پیغام،
1: بله، من دارم
2: اونا بیدار میشن و
1: این روزها
2: با ما همراه
1: دارم میبینم و میگم که واقعا چقدر شنونده مهمه،
2: خیلی،
1: که همیشه همراه آدم،
2: آره،
1: هست و
2: تنهای
1: واقعا
2: خوب نیست،
1: بله،
2: برنامه،
1: بله، دقیقاً
2: با ما همراه باشید همیشه به ما انرژی میده. مرسی، مرسی،
1: مرسی از شما. بریم از بهزاد لیتو یه آهنگ بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-828-828. اینستاگرام پراپرتی شما 21. خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم که خوب باشید و سلامت. در ادامه روز بهترین اتفاقات برای شما بیفته و بهترین ها در انتظارتون باشه. اما در خبرهای مد و فشن داشتم میخوندم که آقای جاناتان اندرسون، مدیر خلاق

لورن، ادرو هیپرون و همچنین طرح‌های خیلی خاص و حالا بیشتر از گل‌هایی که روی لباس‌ها بوده استفاده شده. اندرسون با محو کردن مرز بین صحنه و مد عناصر تئاتری رو معرفی کرده و همچنین مدل‌هایی رو به عنوان بازیگر و کارگردان در این فشن شو به نمایش گذاشته. قطعات برجسته لباس ها هم در روی کت های بارانی و همچنین لباس های مجلسی بسیار خیره کننده بوده. بله، خلاصه که این هم از دنیای فشن و مد که داره دیگه هر روز جالبتر و عجیبتر میشه، به خصوص این که این مراسم متگالا رو شما حتما دیگه دیدید عکساشو، واقعا جالب بود برای خود من. لباس هایی که هر کدومش اصلا یک دنیای خاصی بود و طراحان بسیار قوی پشت لباس ها حاضر بودن و برای خلاصه بازیگرها و سلبریتی ها این لباس ها رو که میدوزن و اینها میان روی فرش قرمز ها، خلاصه کلی تبلیغات آنچنانی هم هست. بریم رنگین کمون رو بشنویم از مهدی مقدم. تقدیم شما.

دوستان عزیزم، رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون. یه آهنگ براتون گذاشتم از خانم فیروزه، از اون آهنگ‌های قدیمی به اسم لبخند. میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبار

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی با نخست وزیر مونتنگرو آقای میلیو کوسپاییچ که در سفری کاری به امارات آمده بودند دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، اقتصاد و انرژی‌های تجدیدپذیر گفتگو کردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی و نایب نخست وزیر روز گذشته از بندر جبل علی دیدن کردند و از روند فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده در این بندر که جایگاه دبی را به عنوان یکی از مراکز مهم تجارت جهانی تقویت می‌کند با خبر شدند. در این بازدید به ایشان گزارشی از عملکرد بندر جبل علی و شبکه لوجستیکی چند بچه آن و تأسیسات شرکت دی پی ورلد ارائه داده شد. سمو شیخ همدان همچنین از تیم‌های فعال در بندر جبل علی به دلیل عملکرد حرفه‌ای و نقش مهم آنها در تسهیل جریان تجارت جهانی از طریق یکی از بزرگترین دروازه‌های دریایی جهان قدردانی نمودند. در خبرهای بین‌المللی، مجلس نمایندگان آمریکا با اختلاف اندکی طرح دموکرات‌ها برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه ایران بدون تایید کنگره را رد کرد. این طرح با رأی‌گیری 212-212 به بن‌بست رسید و سه جمهوری‌خواه در حمایت از آن به دموکرات‌ها پیوستند و یک دموکرات نیز با آن مخالفت کرد. منتقدان سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران می‌گویند که فقط کنگره طبق قانون اساسی اختیار اعلام جنگ را دارد و این بحث در حالی انجام می شود که نگرانی های فزاینده‌ای در مورد تأثیر اقتصادی این درگیری پیش از انتخابات میان دوره نوامبر وجود دارد. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مرد شماره یک تنیس مردان جهان روز گذشته موفق شد با شکست آندره روبلوف با نتیجه 6-2 و 6-4 به نیمه نهایی این رقابت را یابد. این تنیسور ایتالیایی 32مین پیروزی پیاپی خود را در ATP مسترز 1000 به ثبت رساند. در بخش زنان نیز کوکو گاف آمریکایی نفر سوم تنیس زنان جهان روز گذشته با پیروزی 2-0 در مقابل سورانا کریستیا از رومانی برای دومی سال پیاپی به فینال مسابقات اوپن ایتالیا راه پیدا کرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید. سلامت به ساعت سوم برنامه امروز صبح شما با حنان اومدم بگم کاف شما خوردم حرفمو. بله، صبح شما با حنان رسیدیم. همونطور که میدونید حنان عزیز نیستش، این سومین روزی بود که من به جای حنان اجرا کردم. حنان یه مقدار کسالت داشت دیگه، ایشالله از دوشنبه حالش خوب میشه و خودش میاد سر خونه زندگیشو، منم میرم سر خونه زندگی خودم، یعنی کاف شما. به هر حال شبنم خانم عزیز گفته صبحتون، صبح گرمتون پر از عشق. مرسی شبنم عزیز، گفته چه صفایی داره آهنگای قدیمی. بله دقیقا همینطوره. فکر کنم آهنگ گلد ساعت پیشمونو گفتینا، گفتین با این آهنگ غیر ریز با دامن گلگلی. آره واقعا شبنم عزیز. بهروز عزیز گفته سلام صبح بخیر، حنان کجاست؟ حنان گفتم بهتون که یه مقدار کسالت داشت و استراحت داره میکنه، ولی حتما خوب میشه، به زودی میاد. شما خیلی مراقب باشین دیگه، الان هوا گرم شده و همه جا جاهای داخل که آدم میره ایر کاندیشنرها خیلی خنکه، حتی تو منزل هم خیلی وقتا آدم یهو به خودش میاد میبینه بابا یخ کردم، چرا انقدر ایر کاندیشنر رو ما دماشو میاریم پایین که یخ کنیم؟ خب بذارید متعادل باشه. و بچه‌ها همینطور گرم و سرد میشن، مراقبشون باشید سرما نخورن. ایشالله که همیشه سلامت باشید و شاد باشید. و بله یه نگاهی بندازیم به خبرهای امارات، اون هم این که آرت دوبای که در مدینه جمیرا هر سال برقرار هست، از دیشب در واقع مراسم افتتاحیش بوده و از امروز 15 تا 17 می در مدینه جمیرا تا یک شنبه برگزار میشه. فکر میکنم از ساعت 2:30 بعد از ظهر شروع میشه و میتونید شما برید به وبسایت رسمی آرت دوبای و اونجا ثبت نام بکنید و بعد باید وارد بشید و فری هم هست. و همونطور که میدونید بسیاری از هنرمندان جهان در آرت دوبای شرکت میکنن هر ساله، هنر معاصر، هنر مدرن و دیجیتال و همچنین اجراهای زنده مثل پرفورمنس آرت هست در اونجا و نشست ها، نمایش فیلم ها و صحبت ها، سخنرانی های مختلف. امسال هم کلی گالری ها و در واقع مخاطبین مختلف در این آرت دوبای امسال حضور خواهند داشت که به نظر من رویداد بسیار جالبی هست برای اونهایی که عشق هنر هستند مثل خود من. و همچنین جریان دیگری که فردا افتتاحیش هست، الجمیل آرت سنتر هم میتونید تشریف ببرید، اونجا هم بسیار جالب خواهد بود، فردا افتتاحیشه. و خلاصه این ماه هنره. توی السرکال هم که اگر برید، به خصوص شبا که دیگه هوام خنک هست، کلی گالری های مختلف، نمایشگاه های مختلف رو میتونید ببینید. بریم یه آهنگ بشنویم به اسم ای دل ساده. آخ آخ منو میگه ای دل ساده، از ناصر پورکرم. بله فامیلیشو نتونستم اول بخونم. تقدیم به شما

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. آهنگ نفس از هنگامه تقدیم شما عزیزان.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytoday.ua.com. با افتخار حضور در امارات، کوکر شیر آبیه که در وقت شما صرفه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار، همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
3: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته.
4: خب بله، در ادامه برنامه با شما هستم. افشین عزیز پیغام دادن، چه عکسی هم فرستادین، به به، چه فضایی، چه هوایی. افشین جان گفته من از سوئیس همراه شما هستم، از یک هوای بارونی، جای کسایی که بارون دوست دارن خالی. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو دارم. بله خیلی هم ممنون. من پیش شماره شما رو دیدم، فکر کردم چینه، چون نمیدونم، احساس کردم این پیش شماره مال چین هستش، ولی به هر حال اون عکس و اون فضا و اینها رو واقعا لذت ببرید. اینجا خیلی هوا داغ شده، ولی خب هر جایی قشنگی های خودش رو داره. ایشالله که سلامت باشید آقای افشین عزیز، مرسی که همراه ما هستین از راه دور. و بریم یه آهنگ بشنویم از حامیم و شبی و سهیل.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. شبنم جان یک خبر از آب و هوا براتون دارم. در امارات که سازمان هواشناسی امارات اعلام کرده، حتما شما از دیشب هم متوجه شدید که یه خوده وزش باد ما داشتیم شب گذشته، که راستش که من خیلی کیف کردم چون داشتم فکر میکردم وای باز ما دوباره داریم به گرما میرسیم و این باعث میشه که گرما رو کمتر حس کنیم، اما در اوایل صبحگاهی این باد با گردش با وزش گرد و غبار محلی همراه خواهد بود و یه خود کدر میکنه آسمون رو، ولی شبها خوبه دیگه، یه بادی میاد و ما رطوبت و گرما رو کمتر حس میکنیم. فردا قرار خنک‌تر بشه، یعنی از حد اکثر 35 هواشناسی گفته که حد اکثر دما به 33 درجه میرسه، پس شاید این یه ارتباطی باشه شبنم جان با این باد و وزش بادی که داره میاد و دمای هوا دیگه، یعنی اینجوری فکر کنیم گرد و غبار رو بذاریم کنار. و یه خبر خوبم دارم برای کسانی که در امارات فارغ التحصیل میشن، دانشجویی که اینجا دانشگاه میرن، مقامات آموزشی امارات پلتفرم مهارت‌های امارات رو راه اندازی کردن به نام UA Skills پلتفرم، که فرصت‌های بازار کار رو به اکوسیستم آموزشی میرسونه. کسانی که دانشجوهایی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن و میان بیرون، خب همیشه اینم یک چالش بزرگیه برای تمام دانشجوها و فارغ التحصیلا که کجا برن کار کنن بعد از این واقعا. کاری که واقعا درآمدش خوب باشه و مطابق با تحصیلاتشون باشه، که حالا گفته شده از طریق این پلتفرم که UA Skills پلتفرم هست، در واقع به 200 مؤسسه آموزشی متصله و 1700 شغل و فرصت شغلی جدید رو برای مردم به وجود خواهد آورد، که خبر بسیار خوبیه. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که امارات متحده عربی حمله به کشتی تجاری با پرچم هند در سواحل عمان رو به شدت محکوم کرده و هشدار داده که این حادثه امنیت دریایی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی رو تهدید میکنه. و خبر دیگه که براتون دارم در رابطه با دونالد ترامپ و سفرش به پکن هست، که میدونید که روز گذشته مذاکراتی رو با شی جی پینگ و هیئت چینی انجام داد و امروز هم دومین دور مذاکرات رو برگزار میکنه و سفر خودش رو به چین به پایان خواهد رسوند. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا هم برای توقف جنگ با ایران یک رأی کم آورد و 212 رأی موافق در مقابل 212 رأی مخالف صادر شد، که در واقع نتونستند که آرای کافی رو به دست بیارن برای توقف جنگ با ایران. و در خبرهای ورزشیمونم براتون از تنیس دارم. یادتون نره فردا فینال تنیس اوپن روم رو ببینید که در بخش زنان کوکو گاف با سویتلونای اوکراینی بازی خواهد کرد ساعت 12 ظهر این بازی، و یانیک سینر هم موفق شد که اندری روبلوف روس رو شکست بده شب گذشته و به سمی فاینال راه پیدا کنه، که حالا ببینیم در بخش مردان فاینالش روز یک شنبه است که چه کسایی با هم روبرو خواهند شد. مرسی،
2: خیلی ممنون، مرسی از ساغر عزیز. دوستان در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید. عجب وضعی شده از تویار تقدیم به شما.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. تا این لحظه از روز به خوبی و خوشی و پر از انرژی بر شما گذشته باشه، ایشالله که همطوری باشه. محسن عزیز گفته سلام شبنم خانم، خوشحالم که صبح جمعه با صدای شما و برنامه شما داره میگذره، خیلی ممنون، مرسی از شما محسن جان که همراه ما هستید. امیر عزیز هم گفته سلام، خدا رو شکر که به سلامتی برگشتی. نه من الان برنگشته هنانا، من شبنمم. من شبنمشونم. بله گفته من دارم از آریانای 4 سالم که فرشته کوچولوم هست میبرمش مهد. از نداشت، من از اشتباه گفتم، من دارم آریانای 4 ساله فرشته کوچولوم رو میبرم مهد و آهنگ همینی که هست از علیزاده رو خیلی دوست داره براش پخش کنید. خب همینطوری که دارم با شما خوش و بش میکنم، بذارید ببینم که از علیزاده پیدا میکنم این آهنگ اصلا هست تو سیستممون از محمد علیزاده یا نه، ایشالله که باشه و من برای شما و کوچولو که خیلی این آهنگ رو دوست داره پخشش بکنم. همینی که هست بود اسم آهنگ؟ بله داریم، چرا که نببین. آه الان من گذاشتم و برای شما پخش خواهد شد. اما در حاشیه جشنواره کن مثل همه فستیوال‌های دیگه اتفاقهای مختلفی میفته و اون هم این بود که دیشب 25 سال از اولین قسمت مجموعه سری و خشن گذشته، اما این مجموعه هنوز با نام پل واکر شناخته میشه. در مراسم ویژه نمایش این فیلم در فضای فرش قرمز جشنواره کن که حالا این فیلم هالیوودی اکران شد، حالا هوای یک دوره همی خانوادگی رو داشت، مخصوصا وقتی که وین دیزل روی صحنه از پل واکر حرف زد و نتونست که جلوی اشکش رو بگیره و دختر آقای پل واکر هم در مراسم حضور داشت و کنار وین دیزل ایستاد و لحظه‌ای خب خیلی زیبا وایرال شد و همه فیلم گرفتن و گفته که خب خیلی در واقع خوشحال بودن همه از این صحنه زیبا و گفتن که رابطهش با پل واکر فراتر از یک همکاری سینمایی بوده و حتی فیلمنامه اولیه هم قرار نبوده که همچین برادری رو نشون بده، اما این یک دوستی واقعی رو بینشون در واقع رقم زده. مجموعه سری و خشن از سال 2001 شروع شده و حالا بعد از 11 فیلم به یکی از موفق ترین فرانچایز های اکشن سینمای هالیوود تبدیل شده. بله خلاصه که این هم از جشنواره کن که همین روزها در حال برگزاری هست در شهر کن فرانسه. بریم همینی که هست و بشنویم از محمد علیزاده، تقدیم بکنیم به آریانای 4 ساله و امیر عزیز، تقدیم شما.

خب دوستان خوبم، شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه رادیو شما، بلخص برنامه بریکفست شو، امیدوارم که تا این لحظه از روز به خوبی و خوشی بر شما گذشته باشه. دیگه به لینک آخر رسیدیم و چقدرم زود گذشت. این هفته هم خیلی زود گذشت. نصف از هفته رو ظهر بودم خدمتتون، نصف از هفته هم که در برنامه صبح در خدمت شما عزیزان بودم و چقدر همراه شما خوش گذشت به من. اما یک خبر هم بهتون بگم، اون همین که مقام‌های باستانشناسی مصر یک اثر تاریخی ویژه رو در آرامگاه توتانخامون مصر در شهر لوکسور رونمایی کردن و

پخش میشه در این جهان زیبا و بزرگ. و دیگه ما رسیدیم به لینک آخر. جز این که بخوام بگم بهتون لطفاً برنامه کافه شما رو از ساعت 1 تا 4 حتما با کیان عزیز همراه باشید و انرژی شما رو از ساعت 5 تا 8 با مجتبای عزیز همراه باشید و دیگه تا دوشنبه بعدی که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. حنان عزیز هم حالش خوب میشه و خودش میاد در برنامه بریکفست شو که حتما خواهید شنید. ویکند بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. امیدوارم شنبه یک شنبه پربار و پر از اتفاقات خوب و شادیهای بی‌نظیر در انتظارتون باشه. آهنگ بعدی رو میشنویم و بعد هم در بخش آهنگ‌های گلد آهنگی از ویگن و پوران به اسم شانه رو میشنویم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله به کشتی تجاری با پرچم هند در سواحل عمان را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که این حادثه امنیت دریایی و مسیرهای حیاتی کشتیرانی را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه این حمله را تشدید جدی تنش و نقض قطعنامه‌های بین‌المللی حافظ آزادی دریانوردی توصیف نمود. این وزارتخانه همچنین گفت که هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و استفاده از آبراهای استراتژیک برای فشار اقتصادی یا ارعاب تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای و امنیت انرژی است. مقاماتی از امارات متحده عربی و بریتانیا در لندن در نشستی بر تحولات امنیتی خاورمیانه و تأثیر حملات اخیر ایران به اماکن غیرنظامی در امارات بحث و تبادل نظر کردند. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با دیوید لامی معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری بریتانیا در این جلسه دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در مورد امنیت دریایی، تامین انرژی و تجارت جهانی بحث و تبادل نظر کرده و بر لزوم همکاری بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از مسیرهای کشتیرانی و تضمین جریان آزاد تجارت تاکید نمودند. در خبرهای بین‌المللی، مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش دموکرات‌ها برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه ایران را مگر اینکه کنگره ابتدا آن را تایید کند رد کرد. این رأی‌گیری با نتیجه مساوی 212 در برابر 212 به پایان رسید و سه جمهوری‌خواه در حمایت از این قطعنامه به دموکرات‌ها پیوستند، در حالی که یک دموکرات نیز رأی منفی داد. قانونگذاران مخالف سیاست دونالد ترامپ در قبال ایران استدلال می‌کنند که قانون اساسی به کنگره و نه به رئیس جمهور قدرت اعلام جنگ را می‌دهد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های لالیگا اسپانیا، رئال مادرید شب گذشته موفق شد با نتیجه 2-0 اوویدو را شکست داده و کسب امتیاز کند. رئالیا در حال حاضر با 11 امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا قهرمان لیگ در جایگاه دوم قرار دارد. در سایر مسابقات خیرونا با رئال سوسییداد به تساوی 1-1 رسید و والنسیا هم با رایو وایوکانو 1-1 مساوی شد. و اما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 رادیو شما
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغره سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دپارتمان فرهنگ و گردشگری ابوظبی و شرکت سفیر انترتینمنت اعلام کردند که جزیره یاس میزبان پروژه سفیر ابوظبی خواهد بود. این پروژه که قرار است تا پایان سال 2029 با هزینه حدود 1.7 میلیارد دلار ساخته شود، ظرفیت 20,000 نفری خواهد داشت و در زمینی میان یاس مال و سی ورلد ابوظبی و در نزدیکی دیگر پارک‌ها و جاذبه‌های جزیره یاس احداث می‌شود. اولین سفیر جهان در لاس وگاس ساخته شد و به دلیل صفحه نمایش غول پیکر بیرونیش به یکی از نمادهای این شهر تبدیل شده است. و مقامات محلی پلتفرم مهارت‌های امارات متحده عربی را با هدف اتصال فرصت‌های بازار کار به اکوسیستم آموزشی از طریق یک مدل یک پارچه و مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این پلتفرم پشتیبانی از بیش از 200,000 نفر دانشجو و 200 مؤسسه آموزشی با بیش از 1,700 فرصت شغلی در حال توسعه است. خانم تیف محمد الامیری، مدیر ارتباطات دولتی در وزارت آموزش عالی، اطلاعات بیشتری در این مورد را به شبکه خبر ARN دادند.
2: It helps analyze jobs, skills and qualifications required today, while also forecasting future labor market trends. More importantly, the platform provides advanced insights into in-demand skills, future specializations and priority sectors.
1: در خبرهای بین‌المللی، مذاکرات صلح بین لبنان و اسرائیل امروز در واشنگتن ادامه پیدا خواهد کرد. این مذاکرات دیروز آغاز شد و بنا به گزارش‌هایی که مقام آمریکایی گفته است که این مذاکرات مثبت و سازنده بودند. لبنان در طول جلسات رو در رو خواستار آتش بس اسرائیل شده است، زیرا اسرائیل علی‌رغم آتش بس به حملات خود به این کشور ادامه داده است. در خبرهای ورزشی، کوکو گاف نفر سوم تنیس زنان جهان روز گذشته با پیروزی 2-0 در مقابل سورنا کریستیو از رومانی برای دومین سال پیاپی به فینال مسابقات اوپن ایتالیا راه پیدا کرد. این تنیس باز 22 ساله ستای بازی رو با نتیجه 6-6 و 6-3 به سود خود به پایان رساند. در دیگر بازی نیمه نهایی، سویتلونا اوکراینی هم موفق شد ایگا شویاتیک را شکست داده و به فینال راه پیدا کند. بازی فینال این رقابت را در بخش زنان فردا ساعت 12 ظهر بین کوکوگاف و سویتلونای اوکراینی برگزار خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه ترد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد، با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز برای آغاز سفر به 5 کشور جهان به امارات متحده عربی وارد می شود. انتظار می رود وی مذاکرات دو جانبه را با صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات انجام بدهد. هدف از این گفتگوها تمرکز بر همکاری در حوزه انرژی و همچنین بحث در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. مقاماتی از امارات و بریتانیا در لندن در نشستی بر تحولات امنیتی خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در این نشست با دیوید لامین معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری بریتانیا در مورد امنیت دریایی، تامین انرژی و تجارت جهانی گفتگو کردند و بر لزوم همکاری بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از مسیرهای کشتیرانی و تضمین جریان آزاد تجارت تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ادامه دومین روز مذاکرات در پکن از رابطه بسیار مستحکمش با چین تمجید به عمل آورد. آقای ترامپ میگوید که وی و شی جی پینگ پیش از این در مورد تجارت گفتگو کردند و گفتند که آنها توانستند مشکلاتی را حل کنند که دیگران قادر به حل آنها نبودند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران همچنین اضافه نمود که آنها در مورد درگیری در ایران نیز صحبت کردند.
2: We feel very similar, right? We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it and we closed it on top of them. But we want the straits open.
1: در خبرهای ورزشی، امشب لیورپول و استن ویلا در حالی به مسافه هم می روند که هر دو تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تلاش خواهند کرد. برد هر یک از دو تیم که به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم لیگ برتر قرار دارند می تواند جایگاه آنها را در برتری رقابت‌های باشگاهی اروپا در فصل آینده تضمین کند. استن ویلا میزبان همچنین می تواند با پیروزی در فینال لیگ اروپا در مقابل فرایبورگ در استانبول در روز چهارشنبه جایگاه خود را در این رقابت‌ها تثبیت کند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: Wake up, my beauties.
1: 노패쇼 뭐하노?
2: ای
3: جانم چه انرژی خوبی.
2: تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چه انرژی رو بر نمیداری.
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات امروز از نارندرا مودی نخست وزیر هند که در یک سفر رسمی به امارات آمده استقبال کردند. برای استقبال از آقای مودی مراسم رسمی ویژه برگزار شد که شامل نواخته شدن سرود ملی دو کشور و اجرای گارد احترام بود. همچنین هواپیمای نخست وزیر هند در بعد به ورود توسط جنگنده های نیروی هوایی امارات تا فرودگاه اسکورت شد. قرار است دیدار دو رهبر بر تقویت همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه انرژی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی متمرکز باشد. و مقامات محلی پلتفرم مهارت‌های امارات متحده عربی را با هدف اتصال فرصت‌های بازار کار به اکوسیستم آموزشی از طریق یک مدل یکپارچه و مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این پلتفرم پشتیبانی از بیش از 200,000 نفر دانشجو و 200 مؤسسه آموزشی با بیش از 1,700 فرصت شغلی در حال توسعه است. خانم طیف محمد الامیری مدیر ارتباطات دولتی در وزارت آموزش عالی اطلاعات بیشتری در این مورد را به شبکه خبر ARN دادند.
2: It helps analyze jobs, skills and qualifications required today while also forecasting future labor market trends. More importantly, the platform provides advanced insights into in-demand skills, future specializations and priority sectors.
1: در خبرهای بین‌المللی مذاکرات صلح بین لبنان و اسرائیل امروز در واشنگتن ادامه پیدا خواهد کرد. این مذاکرات دیروز آغاز شد و بنا به گزارش‌هایی که مقام آمریکایی گفته است که این مذاکرات مثبت و سازنده بودند. لبنان در طول جلسات رو در رو خواستار آتش بس اسرائیل شده است، زیرا اسرائیل علی‌رغم آتش بس به حملات خود به این کشور ادامه داده است. در خبرهای ورزشی کوکو گاف نفر سوم تنیس زنان جهان روز گذشته با پیروزی 2-0 در مقابل سورنا کریستیو از رومانی برای دومین سال پیاپی به فینال مسابقات اوپن ایتالیا راه پیدا کرد. این تنیس باز 22 ساله ستای بازی رو با نتیجه 6-4 و 6-3 به سود خود به پایان رساند. در دیگر بازی نیمه نهایی سویتلونا اوکراینی هم موفق شد ایگا شویاتیک رو شکست داده و به فینال راه پیدا کند. بازی فینال این رقابت رو در بخش زنان فردا ساعت 12:00 بین کوکوگاف و سویتلونای اوکراینی برگزار خواهد شد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز جمعه است، 15 می. امیدوارم هر جایی هستید شاد و سلامت باشید و برای خیلی ها میدونم ویکند دیگه شروع شده، بهم خبر بدید دارید چی کارا میکنید، کجا هستید. و اگه ویکند هنوز شروع نشده، مطمئنم که برنامه ریزی ویکند که حتما دیگه شروع شده، بهم خبر بدید چه برنامه‌ای دارید و چه خبرها هستش که دیگه ما هم لذت ببریم از اینجا. این ساعت رو با صدای زنده یاد خانم رامش شروع کردیم، آهنگ بسیار نوستالژیک رودخونه ها. امروز کلن میخوام یه ذره بیشتر آهنگ های نوستالژیک پخش کنم و آهنگ های درخواستی. اگه آهنگ درخواستی داشتید حتما برامون پیغام بفرستید به شماره 4002 یا اپلیکیشن ARN Play رو دانلود کنید که راحت هم به رادیو بتونید گوش بدید از روی اپلیکیشن و هم راحت با همون تماس بگیرید. بریم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از ماکان بند، آهنگ معرفت.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم قاب عکس خالی رو بشنویم با صدای سیروان خسروی، تقدیمش کنم به آرمان عزیز برادر گلم.

0: قاب عکس خالی رو شنیدیم با صدای سیروان خسروی. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. گفتم دیگه رسیدیم به ویکند و اگه هنوز برنامه خاصی ندارید، یه فستیوال هست الان به اسم آرت دوبای و اتفاقا امروز اولین روزشه. دیروز رونمای وی آی پیش بود 14 می، ولی خب امروز شروع میشه و تا یک شنبه ادامه داره این برنامه. 20 فصلش هم هست و میگن یکی از بزرگترین این گالریای آرت هست توی دبی. چند تا اینستیتیوشن های بین المللی هم اومدن از 20 کشور مختلف و بالای 45 تا گالری پرزنتیشن هم دارن زیر چند نوع آرت، مثل کانتمپرری، مدرن، حتی دیجیتال و ای آی آرت هم گذاشتن که ای آی آرت امسال میگن قراره خیلی خوب باشه. این برنامه قراره توی مدینات جمیرا باشه و کاملا رایگانه برای کسانی که دوست دارن برن و برنامه توی این ویکند ندارن. ایده خیلی خوبیه و میتونید انفورمیشن بیشترم روی وبسایتشون حتما پیدا کنید. وبسایتشون هست www.artdubai.ae. بریم دیگه، رسیدیم به آهنگ های تاپ هیت. آهنگ تاپ هیت این ساعت از ناصر زینعلی، آهنگ نوازش. بریم با هم گوش بدیم.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: آهنگ عشق رو شنیدیم با صدای ایهام و الان یه خبر خوندم در مورد گروه The Rolling Stones که اتفاقا چند هفته پیش داشتیم در مورد آلبومی که دارن روش کار میکنن و میخوان منتشر کنن صحبت میکردیم، ولی امروز 50 سال پیش توی همین روز آلبوم Black and Blue از Rolling Stones توی امریکا اول شد توی آلبوم چارت و شد بهترین آلبوم. 50 سال پیش این آلبوم در سال 1976 منتشر شده بود و دلیلی که این آلبوم خیلی خاص بود سبکای رگی و جاز هم آورده بود توی سبک راک ان رولی که رولینگ استونز خیلی معروفن توش. چند تا جزئیات جدیدم در مورد آلبوم جدیدشون داریم. گفته شده که قراره پال مکارتنی از گروه The Beatles، رابرت سمیت از گروه The Cure، ستیو وینوود و چاد سمیت رد هات چیلی پپرز توی این آلبوم باشن و گفته شده که یکی از آهنگهایی که توی این آلبوم هستن یک کاوره که مال آهنگ خانم ایمی واینهاوس بوده که اتفاق خیلی بزرگیه، برای اینکه رولینگ استونز اصلا کلن سبک خاصی که دارن بین بلوز و راک هستش و خیلی ها میگن که پدر سبک راک هستن، برای اینکه این ترانزیشنی بین سبک بلوز و راک رو اینا ایجاد کردن یا یکی از اولین گروه ها بودن که این چرخش رو شروع کنن. ولی بعد وایسیم دیگه ببینیم که این آلبوم قراره چطوری باشه. مطمئنم با رزومه‌ای که دارن قطعا قراره آلبوم خوبی باشه. اسم آلبوم هم هست Foreign Tongues و یکی از آهنگای این آلبوم هم ببخشید دوتا از آهنگای این آلبوم اوردی منتشر شدن، دو تا سینگلاش به اسم In The Stars و Rough and Twisted. اسم آلبوم هم هست Foreign Tongues و گفته شده که خیلی از آهنگا تایتلاشون به زبان اسپانیایی، فرانسوی و ژاپنی هستن. حالا دیگه بعد منتظر باشیم تا 10 جولای و ببینیم که چه آلبومیه. مطمئنم که قرار خوب باشه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم بعد از تبلیغات، آهنگ دلم دلم از مسعود سعیدی.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام هنم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرایم شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا بابا
0: شیرو بر نمیداری.
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: خب سلام دوباره، دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و پایان ساعت اول با برنامه. ببخشید، امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. سعی کردم که آهنگ‌هایی که دوست دارید رو پخش کنم و در بخش آهنگ‌های گلد یا آهنگ بسیار زیبا از آقای صدا داریم، آهنگ گریز با صدای ابی، که داستان این آهنگم خیلی قشنگه و واقعا انگار یعنی کتاب نوشتن. برای اینکه خب قبلا هم گفته بودم توی برنامه، ولی دوست دارم هر دفعه که این آهنگ پخش میشه یه بار داستان رو بگم. این آهنگ ساخته شده بود برای داریوش، شعرش هم از اردلان سرفراز هست و آهنگسازیش هم از فرید زولاند، ولی داریوش خودش پیشنهاد میده که ابی این آهنگ رو بخونه و دیگه فرید زولاند آهنگ رو میسپاره به دست آقای صدا ابی، ایشون میخونن و بعد دیگه این آهنگ منتشر میشه. بریم با هم دیگه این آهنگو گوش بدیم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم با آهنگ‌های بیشتر. اگه آهنگ درخواستی دارید لطفاً با همون تماس بگیرید، شماره 4002 یا از روی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. نارندرا مودی نخست وزیر هند امروز برای آغاز سفر به 5 کشور جهان به امارات متحده عربی وارد می شود. انتظار می رود وی مذاکرات دو جانبه را به صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات انجام بدهد. هدف از این گفتگوها تمرکز بر همکاری در حوزه انرژی و همچنین بحث در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. مقاماتی از امارات و بریتانیا در لندن در نشستی بر تحولات امنیتی خاورمیانه بحث و تبادل نظر کردند. سمو شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در این نشست با دیوید لامین معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری بریتانیا در مورد امنیت دریایی، تامین انرژی و تجارت جهانی گفتگو کردند و بر لزوم همکاری بین‌المللی قوی‌تر برای محافظت از مسیرهای کشتیرانی و تضمین جریان آزاد تجارت تاکید کردند. در خبرهای بین‌المللی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ادامه دومین روز مذاکرات در پکن از رابطه بسیار مستحکمش با چین تمجید به عمل آورد. آقای ترامپ میگوید که وی و شی جی‌پینگ پیش از این در مورد تجارت گفتگو کردند و گفتند که آنها توانستن مشکلاتی را حل کنند که دیگران قادر به حل آنها نبودند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران همچنین اضافه نمود که آنها در مورد درگیری در ایران نیز صحبت کردند.
2: We feel very similar, right? We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it and we closed it on top of them. But we want the straits open.
1: در خبرهای ورزشی، امشب لیورپول و استن ویلا در حالی به مسافه هم می روند که هر دو تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تلاش خواهند کرد. برد هر یک از دو تیم که به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم لیگ برتر قرار دارند میتواند جایگاه آنها را در برترین رقابت‌های باشگاهی اروپا در فصل آینده تضمین کند. استن ویلا میزبان همچنین میتواند با پیروزی در فینال لیگ اروپا در مقابل فرایبورگ در استانبول در روز چهارشنبه جایگاه خود را در این رقابت‌ها تثبیت کند. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 28 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به ساعت دوم برنامه کافه شما. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید و این ساعت رو با صدای مخملی مارتیک شروع کردیم. آهنگ آهوی پر کرشمه، آهنگ بسیار نوستالژیک و یکی از معروف ترین کارهای آقای مارتیک. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. در این ساعت کلی خبرهای ورزشی داریم، خبرهای سینمایی داریم و خبرهایی که ربط دارن به موسیقی. حتما در کنارمون باشید. آهنگ درخواستی هم اگه دارید حتما برمون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App بامون تماس بگیرید. خوشحال میشم پیغاماتون رو ببینم. بریم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی خودت چی با صدای ادی عطار. در کنارمون باشید.

0: به به آهنگ دلو شنیدیم الان، امیدوارم که لذت بردیم. آهنگی بود که محمد عزیز درخواست کرده بودن. مژگان عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان جان خوبی؟ مرسی، خوبی شما؟ خیلی خوشحالم پیغامتون رو میخونم. بعد نوشتن که چند هفته است که با این اپلیکیشن یه ذره مشکل داشتن ولی خب الان درست شده. خب خدا رو شکر که درست شده و خیلی خوشحالم که پیغامتون رو خوندم، دلمون تنگ شده بود واقعا. ارشیا عزیزم پیغام فرستادن، سلام ظهر بخیر، ارشیا هستم، میشه آهنگ امین حیایی به نام دیوونه میسازی رو پخش کنید؟ حتما همین کار میکنم. الان رسیدیم به بخش آهنگ های گلد، ولی بعد از اینکه آهنگ گلد این ساعت رو شنیدیم، اندوه پنهان از عماد طالب زاده، حتما برمیگردیم و این آهنگ رو پخش میکنیم. اتفاقا اوردی گذاشتم بعد از آهنگ های تاپ هیت و تبلیغات پخش میشه. داشتم یه خبر جدیدی میخوندم در مورد رپر بسیار معروف دریک که در یعنی کانادایی هستن. ایشون قرار بود که یه آلبوم امروز منتشر کنن، یه آلبومشون شد 3 آلبوم و در مورد آلبوم آیسمنش صحبت کردیم چند هفته پیش با شبنم که چجوری میخواستن رونمایی کنن، ولی خب سورپرایزمون کردن واقعا، برای اینکه آیسمن شد آیسمن، آلبوم آیسمن، آلبوم مید آف آنر و آلبوم حبیب تی که 43 آهنگ هست و دیگه امروز همشون منتشر شدن و با چند تا آرتیست های دیگه کلابریت کرده، آرتیست های مثل فیوچر، 21 ساویج و مالی سانتانا. و خودم هنوز گوش ندادم، یه ذره دور از سبک من، ولی خب دیگه موسیقی خوب موسیقی خوبه و اعتقاد دارم که باید به همه سبک ها واقعا یه شانسی بدیم و از هر سبکی یه آهنگ باید باشه که آدم باش لذت ببره. به هر حال بریم، رسیدیم به آهنگای تاپ هیت، بریم این آهنگو بشنویم، اندوه پنهان با صدای عماد طالب زاده، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae با افتخار حضور در امارات کوکر شیر آبیه که در وقت شما صفحه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در رادیو rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
2: بریم این آهنگو بشنویم از امین حیایی، آهنگ دیوونه میسازیه و تقدیمش کنیم به عرشه عزیز.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ لبخند رو بشنویم با صدای داریوش، تقدیمش کنیم به مژگان عزیز.

0: سلام دوباره. آهنگ لبخند رو شنیدیم با صدای داریوش اقبالی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. یه خبر جدید داشتم میخونم که ربط داشت به فیلم جدید The Batman Part 2 که مت ریوز داره کارگردانیش رو انجام میده. این فیلم قراره اول اکتبر 2027 منتشر بشه، یعنی خیلی وقت مونده تا اینکه منتشر بشه، ولی خب میدونم فنای بتمن زیاد هستن و بین همه این سوپر هیروینا خیلیاشون نزدیکترن به بتمن یا بتمن پسند بیشتر بوده، البته جدا از دنیای مارول، برای اینکه مارول فکر کنم شماره یک شده جدیدن از موقعی که فیلم های اونجرز اومدن دیگه، اونا خیلی طرفدار پیدا کردن. ولی این فیلم جدید از مت ریوز امروز کستشو یا هنرپیشه هاشونو اعلام کردن، همشونو نه البته، فقط هنرپیشه اصلی ها. و قراره رابرت پاتینسون که اتفاقا دو روز پیش تولدشون بود، تولد 40 سالیشون، قراره نقش بروس وین و بتمن رو داشته باشه. جفری رایت قراره نقش جیم گوردن، کامیشنر جیم گوردن رو داشته باشه. آلفرد پنی ورث قرار اندی سرکیس باشه و رونمایی شده که نقش پنگوین هم قراره توی این فیلم باشه که کالین فارل که خیلی هنرپیشه بزرگی هم است البته قراره توی این فیلم هم باشه. مطمئنم که قراره از اون فیلم های خیلی خوبی باشه. البته بدون اینکه کسایی که این فیلم ها رو میبینن بخوان مقایسه کنن، استانداردی که کریستوفر نولن برای اون ستا فیلم بتمن گذاشت خیلی سخته که آدم این رقابت رو ادامه بده، ولی باید ببینیم. مطمئنم که قرار فیلم خوبی باشه، فیلم اولیش که خیلی خوب بود و همه رو سورپرایز کرد. مطمئنم که فیلم دومش هم قرار پر طرفدار باشه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از ارشان، آهنگ خیلی میخوامت، در کنارمون باشید.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود، زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: 3.4
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: بریم آهنگ داره بارون میباره رو بشنویم با صدای سینا سرلک، تقدیمش کنیم به حمید عزیز.

0: کوکر امارات با افتخار حضور در امارات راحتی روزمره رو به آشپزخونه های مدرن میاره. یک شیر آب که قابلیت ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند

0: میکنیم به ستیلای عزیز بعد از آهنگای گلد. البته آهنگ گلد این ساعت از خانم گوگوش هستش، آهنگ نمیاد، که امسال این آهنگ شد 54 سالش. شعر زیباش از آرش سزاوار، آهنگسازی حسن شمعی‌زاده و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از بخش آهنگای گلد یا آهنگ پخش میکنیم و تقدیمش میکنیم به ستیلای عزیز.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 زندگی با تو.
2: بریم آهنگ زندگی با تو رو بشنویم با صدای امیر فرجام، تقدیمش کنیم به ستیلای عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از آغاز پروژه مرمت مسجد اموی در شهر دمشق خبر دادند که با حمایت سمو شیخ فاطمه بنت مبارک اجرا خواهد شد. این خبر در جریان بازدید سرکار خانم نور بنت محمد الکعبی، وزیر مشاور امارات، از مسجد اموی در پایتخت سوریه اعلام شد. سرکار خانم الکعبی توضیح دادند که این پروژه شامل بازسازی سازه‌ای و معماری مسجد خواهد بود. ایشان افزودند این طرح همچنین احیای گسترده محدوده تاریخی اطراف مسجد را در بر می‌گیرد که در راستای حفظ هویت سوریه و تقویت بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور انجام می‌شود. پلیس دبی اعلام کرد یک خودرو را به دلیل رانندگی خطرناک و بی‌احتیاطی در جاده توقیف کرده است، به گونه‌ای که برای ترخیص آن جریمه‌ای به مبلغ 50,000 درهم تعیین شده است. بر اساس اعلام پلیس، راننده این خودرو توسط گشت‌های راهنمایی پس از ثبت چندین تخلف بازداشت شد که شامل حرکت مارپیچ میان خودروها، تغییر مسیر ناگهانی با سرعت بالا و سبقت از شانه جاده بوده است. پلیس دبی تأکید کرده است که قانون با هر فردی که امنیت و ایمنی جاده و کاربران را به خطر بیاندازد برخورد خواهد کرد. این نهاد همچنین از شهروندان و ساکنان خواسته است برای گزارش رانندگی های بی احتیاط با خدمات پلیس آی و یا شماره 901 ارتباط برقرار کند. و اما در بخش خبرهای علمی، مقامات مصری در شهر لاکسر مصر یک دیوار گچی مسدود کننده متعلق به آرامگاه توتنخامون را به نمایش گذاشتند و همچنین دو آرامگاه بازسازی شده مربوط به دوران پادشاهی نوین را در بخش غربی این شهر رونمایی کردند. به گفته مسئولان آثار باستانی، این دیوار یک اثر منحصر به فرد است که به دلیل غارت اکثر مقبره های فراعنه نمونه مشابهی در مصر یا جهان ندارد و اکنون بیش از 100 سال پس از کشف مقبره توتنخامون برای نخستین بار به نمایش عمومی درآمده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو سرمربی نیوکاسل اعلام کرد که تریپیه شایسته مراسمی در خور برای خداحافظی در دیدار روز یکشنبه در برابر وست هم خواهد بود. این مدافع 35 ساله پس از 4 سال حضور در نیوکاسل و پیوستن از اتلتیکو مادرید از این تیم جدا خواهد شد. هاو گفته است که تریپیه هرگز به خاطر مسائل مالی به نیوکاسل نپیوسته بود.
2: Yeah, I think he's definitely deserving of that recognition. The actual decision to come here in the first place needs to be celebrated because he's gone from a team that was hugely successful in Spain into a team that's fighting relegation in the Premier League. And everyone said it was financially motivated initially, and I can tell them it wasn't.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: خب سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به آخرین ساعت برنامه کاپ شما، ولی تنها نیستم الان، شراره عزیزم پیشمونن. خوبی؟
1: خوبم کیان جان. خوب این سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و امروز دیگه جمعه است و دارین حسابی از برنامه کیان عزیز که جای شبنم هم خیلی خالی لذت می‌بریم. واقعا جاش خیلی خالیه.
0: مرسی که افتخارشو دادین اومدین پیشمون. خیلی وقت بودا. خیلی وقت پیش.
1: شرمنده کیان جون، واقعا وقت نمی‌کنم. ببخشید. ولی الان دیگه از جلوی اتاقت رد شدم، دیگه نمیشه.
0: دیگه نمیشه. خب خبر چی داشتیم؟
1: کیان جان یه خبر اتفاقا دارم که به درد شنوندگان عزیزمون فکر کنم خیلی بخوره، به خاطر اینکه در ارتباط با جریمه هایی هستش که ممکنه تعلق بگیره، حتما به شنوندگان عزیز ما تعلق نمیگیره، ولی پلیس دبی اعلام کرده که یک خودرو رو به دلیل رانندگی خطرناک و بی احتیاطی 50,000 درهم جریمه کرده.
0: 50,000 درهم.
1: حالا دلیلش چی بوده؟ به خاطر این بوده که کیان جان چندین مورد تخلف از این راننده به خصوص ثبت شده بوده که شامل حرکت مارپیچ بوده میان خودروها، که حرکت واقعا خطرناکه، واقعا به خصوص توی بزرگراه‌ها واقعا خطرناکه.
0: اصلا بحث جون بقیه است دیگه.
1: دقیقا.
0: میدونی یعنی اون خطرناک ترش هم میکنه، برای اینکه شاید یکی یعنی نرمال آره. داره امن رانندگی میکنه، بعد اگه یک کسی داره بد رانندگی میکنه دیگه همه جونشون در خطره.
1: آره دیگه واقعا، یعنی مثلا تو داری مسیر خودتو میری یه دفعه کسی مارپیچ میاد جلوت
0: دیگه.
1: خب حالا متاسفانه علاوه بر حرکت مارپیچ بین خودروها، تغییر مسیر ناگهانی میداده و از همه مهمتر خطرناکتر کیان جان که اتفاقا پریروزم یه متاسفانه یه حادثه‌ای داشتیم در بزرگراه به خاطر توقف در شانه جاده ها،
0: خب.
1: سبقت از شانه جاده هم میگرفته این خودرو.
0: خب.
1: و متاسفانه آره خیلی هم ناراحت کننده است، چون واقعا جون خودش هم به خطر میفته. حالا به هر حال این خودرو متوقفش کردن و اینکه 50,000 درهم باید ایشون بدن تا بتونن تشریف بیارن بیرون و دیگه فکر کنم تو بزرگ را بیاد دیگه کیان جان، دیگه فکر کنم خیلی خوب رانندگی کنه بعد این 50,000
0: یاد گرفتن. مرسی بابت این خبر. آره ولی خیلی مهمه که مردم امن رانندگی کنن، مواظب باشن هم برای خودشون هم برای بقیه.
1: حالا یه سوال ببین، به نظر تو جریمه بالا رو موافقی باش؟
0: ببین بعضیا فقط اینجوری میتونن یعنی یاد بگیرن. آره ولی بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
1: آره حتما.
0: از ناصر زینعلی آهنگ مجسمه.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ دریا دریا از گرشه رضایی.

0: خب باز برگشتیم، شرایع عزیزم هنوز اینجا هستن، مرسی که موندین.
1: خواهش میکنم کیان جان. با
0: این خبره یه سال خیلی بزرگی تو ذهنم.
1: چی شده؟
0: ببین، یعنی به نظر من آره جریمه واقعا کار میکنه که آدمو بذاره یعنی توی کنترل، ولی آیا همه اینجوری فکر میکنن؟ یعنی جریمه همون اثر روی همه داره یا فقط بعضیا اینجوری هست؟
1: میخوای از شنوندگان بپرسیم؟
0: از شنونده ها باید بپرسیم.
1: شنوندگان عزیزمون بگیم ببینیم نظرتون در مورد جریمه چیه؟
0: سرمست عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام، خیلی خیلی نوشتن لطف کنید آهنگ آدمای گوگوش یا داریوش پخش کنید. حتما حتما پخش میکنید. آدمای گوگوش توی بخش آهنگای گلده، واسه همین دیگه اون موقع دیگه پخش میکنید.
1: عالی عالی.
0: بله، راستی ویکند چیکار میکنید؟
1: ویکند کیان جان، هم شنبه و هم یک شنبه باید برم برای همین در واقع داوری تئاتری که انجام میدم دیگه، فکر میکنم دو روز آخرشه تقریبا، ولی بسیار برنامه جالبیه به خاطر این با تمام خستگی که میدونی که من دارم موو میکنم و یه ذره همچنان وقت نم کنم، ولی واقعا اینقدر برام جالبه که دیگه میرم این دو شب اونجام، ولی روزش راستش میخوام استراحت کنم کیان جان. آره روزش
0: ولی واقعا. داوری خیلی کار سختیه نیست؟
1: ببین آره، ولی خب انقدر که جالبه و چیزی که مثلا دوست داشته باشی، فکر کن مثلا الان تو رو بذارم بری داور ماهیگیری بشی مثلا، یکی میدونی حوصله‌ات سر میره اصلا؟
0: نه حوصله سر نمیره، ولی خب یعنی
1: کار سخته.
0: سخته برای که شاید یعنی از 5-6 تا از این تئاتر خوشت بیاد، از کجا آره دیگه میخوای قضاوت کنی کدومش بهتره؟
1: به خاطر همین مسئولان اجرا فقط خواستن که 3 تا انتخاب بشه،
0: 3 تا
1: یعنی آره، و از بهترین به مثلا
0: آها یعنی میگی بهترینش این بود، دومی این، سومی این، بعد دیگه همه داورا رو یعنی نتیجه رو برمیدارن و میبینن که
1: آره. ببین اینجوریه که داورا یه بخش قسمت انتخاب داورا داره و یه قسمت بینندگان میتونن یه رأی بدن، ولی داورا 3 رأی
0: گرفتن. آره. خیلی باحاله،
1: خیلی جالبه. آره. خیلی جالبه و اجرام هر 10 دقیقه 10 دقیقه است و اصلا انقدر که زود تغییر میکنه اونجوری دیگه هی منتظری ببینید. آره کمه.
0: آره. سری همش باید جمع شه. آره. وای خب پس ویکند خیلی یعنی پرباری داری.
1: پربار. آره دوست داشتی بیا کیان جان.
0: حتما. آره واقعا اگه شد که حتما این کار میکنیم. ببین رسیدیم به آهنگای تاپ هیت. تاپ هیت این ساعت از ایوان بند آهنگ دلم خواست. بریم با هم دیگه بشنویم.
1: بریم.
2: Top Hits. Top Hits. محبوب ترین ها.
3: Top Hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

ما بخوری با من میخوای چه کنی بلد دیوونه کنی بگو ببینم چطوری در

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: بریم آهنگ چشم سیاه تو بشنویم با صدای منصور، تقدیم به شما.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.
1: خب سلام، دوباره باز برگشتیم با خبرهای ورزشی. این دفعه دیشب بازی ریال مادرید و ریال اوویدو بود. این بازی 2-0 به نفع ریال مادرید تموم شد با یه گل از گارسیا در دقیقه 43 و یه گل از بلینگهام در دقیقه 79 و کلن ریال مادرید میتونیم بگیم این بازی رو اصلا به دست آورد، یعنی قشنگ کل بازی داشتن حمله میکردن و کنترل میکردن بازی رو قشنگ. برای فوتبال دوستا این ویکند فوتبالی هست. 37 بازی های لیگ برتر انگلیس امشب شروع میشن. بازی اول امشب ساعت 11 شب بین استن ویلا و لیورپول و بقیه بازی ها یک شنبه دیگه ادامه دارن. از ساعت 3:30 بعد از ظهر که بازی منچستر یونایتد با ناتینگهام فورست هست، ساعت 6 که برنتفورد با پالاس بازی دارن، لید با برایتون، وولفز با فولهام، اورتون با ساندرلند و بعد ساعت 8:30 بازی نیوکاسل با وست هم. بقیه بازی ها دوشنبه ادامه دارن و دو تا بازی حساس داریم. بازی اول دوشنبه ساعت 11 شب بین آرسنال و برنلی هستش و بازی دوم سه شنبه ساعت 10:30 شب بین بورنموث و منسیتی. این دوتا تیم منسیتی و آرسنال توی جدول گردن به گردن هستن. آرسنال اول هنوز با 79 امتیاز و منچستر سیتی دوم با 77 امتیاز. دیگه باید ببینیم که چه نتیجه های این دوتا تیم میگیرن. من حدس میزنم برای اینکه فقط دوتا بازی مونده، من فکر میکنم که آرسنال قهرمان امسال بشه، ولی منچستر سیتی هنوز شانس خیلی خوبی داره و بعد ببینیم آیا تیم پپ گواردیولا میتونه دوباره قهرمانی رو به دست بیاره. فقط بعد ببینیم این دوتا بازی که مونده رو ببینیم. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای امیر فرجام، آهنگ همقدم. در کنارمون باشید.

Point Çahar. Point Çahar. بریم آهنگ بیتو بشنویم با صدای احسان دریادل، تقدیمش کنیم به عاطفه عزیز.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: آهنگ بمب است با صدای سیاوش قمیشی.

0: برنامه کافه شما دوباره از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 با شبنم و من. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. ویکند خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا دوشنبه ساعت 1. خدا حافظ.
1: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال

تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radio Şoma, ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با موفقیت میانجیگری دور تازه‌ای از تبادل اسرای جنگی میان روسیه و اوکراین را انجام داد که شامل 205 اسیر از هر طرف بوده است. با انجام این مرحله، مجموع اسرای مبادله شده میان دو کشور در چارچوب میانجیگری‌های امارات به 7101 نفر رسیده است. این 23 تبادل اسیران است که با میانجیگری امارات انجام می‌شود و بیانگر روابط مستقیم کم این کشور با روسیه و اوکراین عنوان شده است. در این راستا وزارت امور خارجه امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهد امارات به حمایت از تمامی ابتکارها با هدف دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای این درگیری و کاهش پیامدهای انسانی آن تاکید کرده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که در سال 2025 مجموعاً 9753 خودرو به دلیل تخلفات مرتبط با قوانین پارک توقیف شدند. بر اساس بیانیه این نهاد، تخلفات ثبت شده شامل استفاده نادرست از پارکینگ‌های عمومی و عدم رعایت حریم راه‌ها و خطوط ریلی بوده و خودروهای متخلفین به محوطه نگهداری خودروهای توقیفی منتقل شدند. RTA تأکید کرد که بازرسی‌های منظم را در چارچوب به تلاش خود برای حفظ منظر شهری و زیبایی بصری دبی و همچنین ارتقای ایمنی ترافیکی انجام می‌دهد. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، بیلی آیلیش توصیه‌ای را که به نسخه جوان‌تر خود و همچنین به طرفدارانش ارائه می‌دهد به اشتراک گذاشته است. این در حالی است که همزمان کنسرت سه‌بعدی جدید او با عنوان Hit Me Hard and Soft هم اکنون در سینما در حال اکران است. این اثر تجربه نزدیک و ویژه از مجموعه اجراهای کاملا فروخته شده او در سال گذشته را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد. آیلیش همچنین در ساخت این فیلم با جیمز کامرون کارگردان سینما همکاری کرده است.
2: I would say take it easy on yourself. Don't worry so much, maybe. I don't know. I mean, it's inevitable to worry so much. I guess, like, be patient and be kind to yourself and, like, stop going on diets at 11.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کاپیتان لیورپول ویرجیل فندایک از تیم خود خواست تا با کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بخشی از فصل دشوار و ناامید کننده خود را جبران کنند. این تیم امشب به مصاف استن ویلا خواهد رفت، در حالی که 20 امتیاز با آرسنال فاصله دارد. وی در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که لیورپول برای پایان قدرتمند فصل به نتایج مثبت در هفته‌های پایانی نیاز دارد.
3: Best way possible, and that's by winning the next two games, making sure that we have at least Champions League football for next year.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: زمین ماهی.
1: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: Top hits.
0: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
0: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از آغاز پروژه مرمت مسجد اموی در شهر دمشق خبر دادند که با حمایت سمو شیخ فاطمه بنت مبارک اجرا خواهد شد. این خبر در جریان بازدید سرکار خانم نور بنت محمد الکعبی، وزیر مشاور امارات، از مسجد اموی در پایتخت سوریه اعلام شد. سرکار خانم الکعبی توضیح دادند که این پروژه شامل بازسازی سازه‌ای و معماری مسجد خواهد بود. ایشان افزودند این طرح همچنین احیای گسترده محدوده تاریخی اطراف مسجد را در بر می‌گیرد که در راستای حفظ هویت سوریه و تقویت بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشور انجام می‌شود. پلیس دبی اعلام کرد یک خودرو را به دلیل رانندگی خطرناک و بی‌احتیاطی در جاده توقیف کرده است، به گونه‌ای که برای ترخیص آن جریمه‌ای به مبلغ 50,000 درهم تعیین شده است. بر اساس اعلام پلیس، راننده این خودرو توسط گشت‌های راهنمایی پس از ثبت چندین تخلف بازداشت شد که شامل حرکت مارپیچ میان خودروها، تغییر مسیر ناگهانی با سرعت بالا و سبقت از شانه جاده بوده است. پلیس دبی تأکید کرده است که قانون با هر فردی که امنیت و ایمنی جاده و کاربران را به خطر بیاندازد برخورد خواهد کرد. این نهاد همچنین از شهروندان و ساکنان خواسته است برای گزارش رانندگی های بی احتیاط با خدمات پلیس آی و یا شماره 901 ارتباط برقرار کند. و اما در بخش خبرهای علمی، مقامات مصری در شهر لاکسر مصر یک دیوار گچی مسدود کننده متعلق به آرامگاه توتنخامون را به نمایش گذاشتند و همچنین دو آرامگاه بازسازی شده مربوط به دوران پادشاهی نوین را در بخش غربی این شهر رونمایی کردند. به گفته مسئولان آثار باستانی، این دیوار یک اثر منحصر به فرد است که به دلیل غارت اکثر مقبره های فراعنه نمونه مشابهی در مصر یا جهان ندارد و اکنون بیش از 100 سال پس از کشف مقبره توتنخامون برای نخستین بار به نمایش عمومی درآمده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو سرمربی نیوکاسل اعلام کرد که تریپیه شایسته مراسمی در خور برای خداحافظی در دیدار روز یکشنبه در برابر وست هم خواهد بود. این مدافع 35 ساله پس از 4 سال حضور در نیوکاسل و پیوستن از اتلتیکو مادرید از این تیم جدا خواهد شد. هاو گفته است که تریپیه هرگز به خاطر مسائل مالی به نیوکاسل نپیوسته بود.
2: Yeah, I think he's definitely deserving of that recognition. The actual decision to come here in the first place needs to be celebrated because he's gone from a team that was hugely successful in Spain into a team that's fighting relegation in the Premier League. And everyone said it was financially motivated initially, and I can tell them it wasn't.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

0: ریتم قلب های شما.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. رسیدیم به آخر هفته، جمعه است، نیمه ماه می، 15/5/2026. ماه می هم به نیمه رسید و امیدوارم که تا پایان برنامه در طول این برنامه 3 ساعته با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4200 رو میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو ارسال کنید. تولدی هست، سالگردی، اگر درخواست موزیکی دارید بفرستید برای ما که آخر هفتمون ساخته شه. نرو مسیح ها رشپی.

خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. آخرین برنامه این هفته است در یک روز بهاری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، ببینیم دور و برمون چه خبره. ماه می که 15 روزش میشه گفت گذشت و ببینیم که نیمه دوم ماه می چه رویدادهایی برگزار خواهد شد. باز هم من بگم خدمتتون رو تکرار کنم که تا آخر این ماه، تا آخر ماه می، یعنی تا 31 ماه می، گلوبال ویلج میزبان شماست و آفرهای ویژه‌ای هم دارند برای شما این چند تقریبا میشه گفت دو هفته پایانی، که در مورد اون آفرها هم در طول برنامه باز هم صحبت خواهم کرد. چالش و موزیکال رو مثل همیشه خواهیم داشت توی چند مرحله و نیم نگاهی هم به دنیای ورزش خواهیم داشت. دیگه رفته رفته نزدیک و نزدیکتر میشیم به آغاز جام جهانی فوتبال، ورلد کاپ 2026، و میدونم فوتبال دوستان بی صبرانه منتظرن که این رقابت‌های جذاب رو به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا ببینند و لذت ببرند. در مورد رقابت‌های فوتبالی غیر از جام جهانی هم ببینیم صحبت خواهیم کرد که این ویکند آخر هفته چه فوتبال‌ها و چه برنامه‌های ورزشی رو میتونید ببینید و لذت ببرید. بریم همسفر رو گوش کنیم. ریمیکس ممسی هست با صدای ستار و کامیار.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب کلی تولد و سالگرد هم داریم، برگردیم و تبریک بگیم. سوسن خانم و بهناز جان هم در راه گلوبال ویلج هستند. برمیگردم یه توضیح در مورد گلوبال ویلج هم میدم خدمتتون.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
4: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
5: یک کارو با حال گوش کنیم، با صدای شادمهر عقیلی، جنگ دلم.

0: 94.4
1: ساعت 17:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. پیغام های شما رو هم دریافت میکنیم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید. دیگه رسیدیم به پایان هفته، برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما بفرستید. شاهرخ شیناک برای ما یه پیغام فرستاده که میخواستم سالگرد ازدواج دوستم آریان و محشاد عزیز رو بهشون تبریک بگم. به به، سالگرد ازدواجتون مبارک باشه از طرف شاهرخ و امیدوارم که عشقتون پایدار باشه. نمیدونم چندمین سالگرد ازدواجتون هست، ولی امیدوارم که سالیان سال در کنار هم شاد و خرم باشید و به هر چیزی که دلتون میخواد برسید، مخصوصا روز به روز موفق‌تر از دیروز باشید در کنار هم یا تیم دو نفره. بریم دوماد رو گوش کنیم. شهرام شفره تقدیم این زوج عزیز. خوش بگذره، مبارک ها باشه.

یه کار با حال گوش کردیم واسه شهرام شبپره، باز هم سالگرد ازدواجشون مبارک باشه. و مژگان جان فرستاده لطفاً تولد برادرزاده 7 روزم رو تبریک بگید. ای جانم 7 روز، 1 هفته است فقط. تولد آدریان مبارک باشه. یه شنونده دیگه هم اضافه شد به شنونده های رادیو شما و امیدوارم که هر سال بتونیم تولدش رو همینجا تبریک بگیم. 15 ماه می و متولد سال 2026. باحال شد، تولدش مبارک. یه تولدت مبارک باحال هم پخش کنیم.

0: جان.
1: از طرف عمه مژگان تبریک میگم تولد آدریان عزیز رو و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره این آخر هفته. یا آهنگ 6 و 8 شاد هم چهار شماره آخر 0554 خواسته برامون، براش پخش کنیم که غم جمعه رو بشوره ببره. غم نباشه تو دلتون، ما اینجا هستیم تو این برنامه 3 ساعته که غمی نباشه، مخصوصا که آره دیگه آخر هفته هم هست و امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه، هیچ غمی هم به دلتون راه ندین، اگه اومد هم سری بره. خب در مورد گلوبال ویلج قرار شد که توضیح بدیم. سوسن جان و بهناز جان در راه گلوبال ویلج هستند، پکیج های ویژه ای داره دیگه. اگر علاقمند به رایت های بازی هستید، فقط با پرداخت 99 درهم نامحدود میتونید لذت ببرید از گلوبال ویلج و جمعه یعنی امشب و فردا، جمعه و شنبه تا ساعت 1 بامداد فرصت دارید که از ساعت 5 بعد از ظهر تا 1 بامداد میتونید حالا سری بزنید به غرفه ها، رستوران های فوق العاده ای دارند و بلیط ها رو هم اگر خانوادگی اونجا تهیه کنید برای یک خانواده 4 نفره جمعا 30 درهم میشه و به ازای هر نفر بعد از اون 4 نفر هر بلیط 7.5 درهم هست که حالا آنلاین هم میتونید تهیه کنید و در قرعه کشی بزرگ هم میتونید شرکت کنید. یه بارکد هایی هست در واقع میتونید اسکنش کنید و شانس بردن رو هم داشته باشید، قرعه کشی هم انجام میشه. امیدوارم که لذت ببرید اونجا و جای ما رو هم خالی کنید. منم خیلی دلم تنگ شده برای گلوبال ویلج، امیدوارم که تو این دو هفته پایانی گلوبال ویلج یه سر بتونم بزنم و بریم پیغام های دیگر رو بخونیم. یه تولد دیگه هم داریم، چشم، حتما پخش میکنیم. در ادامه هم سوسن خانم فرستادن که یه آهنگ از سندی هست، اسمشو نمیدونم چیه، همون که خودش توی گل میپلکونه برای اون بذارید. چشم، اینه عشق بندر، اسمش اینه.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: ساعت 17:37 به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو شما در امارات متحده عربی. ممنونم که تا به اینجای کار با ما همراه و همسفر بودید. آقا احمد گل فرستادن که عصر بخیر، امروز از صبح بودم ولی حوصله نداشتم یه پیام بدم. حوصله نمیخواد دیگه یه خط پیام دادن. با بچه آخر هفته میریم استخر اتلانتیس که بتره کنیم. به به، حسابی خوش بگذره. همچنان هوا جون میده برای آب‌بازی و خوش بگذره. حسابی بهتون در کنار خانواده. شما هم برنامه‌تون رو بفرستین ببینیم که آخر هفته برنامه‌تون به چه شکل هست. خب هفته آینده دیگه تعطیلات عجیب غریبی رو خواهیم داشت، یعنی اگر بخوایم حساب کنیم از شنبه 23 ماه می دیگه تعطیلات شروع میشن تا بریم برسیم به اول جون. یه تعطیلات 9 روزه 10 روزه رو خواهیم داشت. حسابی بهتون خوش بگذره و حتما یه برنامه ریزی برای اون تعطیلات هم داشتید دیگه، برای ما ارسال کنید. حتما یه تقلب برسونید به شنونده هامون به مناسبت فرارسیدن عید الاضحی. باز هم پیشا پیش فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. آزاده جان فرستادن که دلم واسه مامان و بابام تنگ شده که اینجا نیستن، دور هستن و یه آهنگ از عرفان طهماسبی پخش کنید. میخوام تقدیم کنم به همه پدر مادرها، مخصوصا پدر مادر گل شما. امیدوارم که هر چه زودتر در کنار هم باشید و این موزیک رو با هم گوش کنید. 1001 شب عرفان طهماسبی تقدیم به شما.

باستم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز، ممنونم که تا به اینجای کار با ما همراه بودید. هنوز مونده تا ساعت 8 شب و اگر از همین حالا شنوندی رادیو شما هستید، خوش اومدید و تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب ما رو تنها نگذارید. کلی خبر داریم برای شما. آقا احمد گل هم در ادامه فرستاده که اگه یه روز داریوش و زندگیات فرامرز اصلانی رو بر ما پخش کنید، چشم، چرا که ما اینجا هستیم که موزیکای درخواستی شما رو پخش کنیم، گوش میکنیم، لذت میبریم، تقدیم به شما.

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم تو چنگ موج را.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی با موفقیت میانجیگری دور تازه‌ای از تبادل اسرای جنگی میان روسیه و اوکراین را انجام داد که شامل 205 اسیر از هر طرف بوده است. با انجام این مرحله، مجموع اسرای مبادله شده میان دو کشور در چارچوب میانجیگری‌های امارات به 7101 نفر رسیده است. این 23 تبادل اسیران است که با میانجیگری امارات انجام می‌شود و بیانگر روابط مستحکم این کشور با روسیه و اوکراین عنوان شده است. در این راستا، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی بار دیگر بر تعهد امارات به حمایت از تمامی ابتکارها با هدف دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای این درگیری و کاهش پیامدهای انسانی آن تأکید کرده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که در سال 2025 مجموعاً 9753 خودرو به دلیل تخلفات مرتبط با قوانین پارک توقیف شدند. بر اساس بیانیه این نهاد، تخلفات ثبت شده شامل استفاده نادرست از پارکینگ‌های عمومی و عدم رعایت حریم راه‌ها و خطوط ریلی بوده و خودروهای متخلفین به محوطه نگهداری خودروهای توقیفی منتقل شدند. RTA تأکید کرد که بازرسی‌های منظم را در چوب تلاش خود برای حفظ منظر شهری و زیبایی بصری دبی و همچنین ارتقای ایمنی ترافیکی انجام می‌دهد. و اما در بخش خبرهای فرهنگی، بیلی آیلیش توصیه‌ای را که به نسخه جوان‌تر خود و همچنین به طرفدارانش ارائه می‌دهد به اشتراک گذاشته است. این در حالی است که همزمان کنسرت سه‌بعدی جدید او با عنوان Hit Me Hard and Soft هم اکنون در سینما در حال اکران است. این اثر تجربه نزدیک و ویژه از مجموعه اجراهای کاملا فروخته شده او در سال گذشته را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد. آیلیش همچنین در ساخت این فیلم با جیمز کامرون کارگردان سینما همکاری کرده است.
2: I would say take it easy on yourself. Don't worry so much, maybe. I don't know. I mean, it's inevitable to worry so much. I guess, like, be patient and be kind to yourself and, like, stop going on diets at 11.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، کاپیتان لیورپول ویرجیل فان دایک از تیم خود خواست تا با کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بخشی از فصل دشوار و ناامید کننده خود را جبران کنند. این تیم امشب به مصاف استن ویلا خواهد رفت، در حالی که 20 امتیاز با آرسنال فاصله دارد. وی در گفتگو با شبکه اسکار اسپورتس نیوز گفته است که لیورپول برای پایان قدرتمند فصل به نتایج مثبت در هفته‌های پایانی نیاز دارد.
3: best way possible and that's by winning the next two games, making sure that we have at least Champions League football for next year.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش اومدید به ساعت دوم آخرین برنامه این هفته، 15 ماه می، نیمه ماه می. وقتتون بخیر و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب با ما همراه و همسفر باشید. قرار که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. تو این فاصله حتما صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو فالو داشته باشید که خبرها رو دائم، خبرهای بروز شده رو میتونید دریافت کنید و کاملا هم موثق هستند این اخبار، میتونید به راحتی و بدون هیچ نگرانی به اشتراک بگذارید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسن، میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما در تماس باشید. بعد از نسترن فرشید امین تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: خب ساعت 18:11 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. در بخش ورزش سری هم خواهیم زد به رقابت‌های فوتبالی. دیشب رئال مادرید هم بازی داشت و امباپه بعد از مصدومیتی که داشت باز پا به میدون گذاشت و حسابی هو شد در زمین. حالا هم در پاریس سن ژرمن الان طرفداری نداره، حالا در رئال مادرید و اتفاقاتی افتاده. حالا باید ببینیم که در تیم ملی فرانسه میتونه خوش بدرخشه در دیدارهای جام جهانی پیش رو که کمتر از یک ماه دیگه رقابت‌های ورلد کاپ هم آغاز خواهد شد. تیم فرانسه تیم فوق‌العاده خوبی هست، یعنی یه جورایی میشه گفت یک تیم نیست، یه تیم هم روی نیمکت داره و خیلی حالا تو صحبت‌هایی که کردن و پیش‌بینی‌هایی که انجام شده فرانسه رو یه پای فینال میدونن. حالا میتونه بازی فینال باز مثل 4 سال پیش در برابر آرژانتین اتفاق بیفته. باید ببینیم که کدوم تیم‌ها به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا خواهند کرد. اولین باره که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی بیشتر هست و باید ببینیم این تعداد بیشتر بازی‌ها رو جذاب‌تر خواهد کرد یا نه، کیفیت بازی‌ها رو پایین‌تر میاره. شما هم نظرتون رو میتونید بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. بریم سراغ پیغام‌هاتون ببینیم چه خبره. ساعت گذشته که هم تولد داشتیم هم سالگرد ازدواج داشتیم، ببینیم این ساعت چه خبره. ندا زمونه رو خواسته با صدای بیژن مرتضوی، چشم بریم پخش کنیم، لذت ببریم، برگردیم و اگر درخواست موزیک دیگری هم هست حتما برای ما ارسال کنیم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: باران رو گوش کنیم با صدای گوگوش. تقدیم به شما. عصرتون بخیر. خوش اومدید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
2: بد اخلاق
3: منصور

0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: خب بریم سراغ چالش موزیکال. 18:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 15 ماه می، و بریم ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر. یه موزیک رو برای شما پخش میکنم، چند ثانیه از این موزیک رو برای ما بفرستید، نام خواننده و نام کار رو. یه بار دیگه. خب ببینیم که اولین کسی که پاسخ صحیح رو میفرسته چه کسی هسته. عایشه فرستاده که از فرشید امین سپیده رو بذاری چشم، چرا که نه، بریم گوش کنیم. تقدیم به شما، آخر هفته است، انرژی بالا.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
3: خب ساعت 18:34 حالا به وقت استودیوی رادیو شما و چالش موزیکال ما هم که در جریان هست و پاسخ‌های صحیح رو هم می‌بینم خیلی زیاد به دستمون رسیده. زهره کاملا درست فرستادی، امیرعلی درسته، بله، و عادل نه، از آقای داریوش نیست این کاری که پخش کردیم. حالا من یه بار دیگه پخش میکنم برای عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. نیلوفر درسته، فیروزه درسته، آرزو هم یک مصرع یا یک بیت از اون کار رو هم برای ما فرستاده، نام خواننده رو هم درست فرستادی، محسن درسته و فیروزه که فکر کنم دو سه بیت، آره دو بیت از اون کار رو برای ما فرستاده. اگرچه جای دل دریای خون در سینه دارم، یه تقلبم رسوندیم دیگه. اینه ولی در عشق تو دریای از دل کم میارم. نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. تقدیم به شما بریم عشق منه رو گوش کنیم با صدای یوسف زمانی.

0: 3.4. قلب‌های شما.
1: رفته رفته به پایان برنامه امشب، پایان ساعت دوم برنامه امشب هم نزدیک میشیم. تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستیم و خواهیم بود و بریم سراغ پیغام ها. فیروزه پیغامی که فرستادی مثل یه تقلب بود، مثل یه هینت بود و کمک کرد به شنونده هامون تونستن جوابای درست رو بیشتر بفرستن برای ما. عادل کاملا درست تصحیح کردی، بله جوابت کاملا درسته، بهار درسته، مازیار درسته، اسم خواننده رو فرستادی، سلماس هم درسته، شبنم عالی، کاملا درست جواب ما و پاسخ صحیح ما 1001 شب بود با صدای ابی. بشنویم و لذت ببریم از این غروب زیبا. وقتتون بخیر، صدای ما رو از قلب استودیوی رادیو شما از دبی میشنوید، با ما همراه باشید. اگر درخواست موزیکی هم هست برای ما ارسال کنید. ساعت آینده یک چالش موزیکال دیگر هم خواهیم داشت.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.
2: همه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات و ناریندرا مودی نخست وزیر هند امروز شاهد تبادل مجموعه ای از توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم بودند که با هدف تقویت همکاری دو جانبه و در چارچوب شراکت راهبردی میان دو کشور به امضا رسید. در میان این توافق‌ها، توافق همکاری راهبردی میان شرکت ذخایر استراتژیک نفت هند و شرکت ادناک مبادله شد. این توافق توسط جناب سلطان احمد الجابر مدیر عامل گروه ادناک و ویکرام میسری وزیر امور خارجه هند به صورت رسمی تبادل شد. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس شورای آموزش توسعه انسانی و توسعه اجتماعی امارات متحده عربی اعلام کردند که روز جهانی خانواده فرصتی برای گرامی داشت ارزش‌های همبستگی، انسجام و هویت ملی است که در خانواده‌های سراسر کشور تجلی یافته است. در بیانیه‌ای به مناسبت این رویداد ایشان تاکید کردند که خانواده‌ها نقشی اساسی در ساختن جامعه‌ای فراگیر ایفا می‌کنند که افرادی با ملیت، فرهنگ و ادیان مختلف را با ارزش‌های مشترک گرد هم می‌آورد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پایان سفر خود به چین از توافق‌ها و قراردادهای تجاری سخن گفت که به گفته ای وی تأثیر قابل توجهی بر بازارها نداشته است. در مقابل، پکن به واشنگتن درباره نحوه برخورد با موضوع تایوان هشدار داد و تأکید کرد که جنگ با ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. این سفر که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین از سال 2017 تا کنون محسوب می‌شود، با هدف دستیابی به نتایجی برای تقویت جایگاه سیاسی ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای انجام شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مرد شماره یک تنیس جهان یانیک سینر امشب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ایتالیان اوپن در برابر مدودف به میدان می‌رود تا ششمین عنوان متوالی در مسابقات مسترز را ادامه دهد. پیروزی سینر در شهر روم 32مین برد پیاپی وی به شمار می‌رود که باعث شد از رکورد پیشین نوواک جوکوویچ عبور کند.
2: I don't play, you know, for records. I play just for my own story, and obviously in the same time it means a lot to me. But you know, tomorrow is another day, another opponent, a different opponent.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی

ریتم قلب‌های شما. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب و برنامه این هفته، نیمه ماه می، 15/5/2026. وقتتون بخیر و امیدوارم که تا پایان برنامه این یک ساعت پایانی رو هم با ما همراه باشید. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. برنامه‌تون رو هم برای ما بفرستید دیگه، این آخر هفته چه خبره. خب این آخر هفته شنبه و یک شنبه رو تعطیلید، هفته بعد دیگه تعطیلات خیلی طولانی خواهند بود و واقعا یه برنامه‌ریزی درست میخواد. یه جورایی از 23 ماه می تعطیلی داریم تا بریم برسیم به اول جون. حالا بسته به کسب و کار شما، نمیدونم چه کسب و کاری دارید، آیا تعطیلاتتون خیلی طولانی هست، چند روز تعطیلی دارید. بعضی ها هستن اصلا هیچ تعطیلی ندارن. جا داره یه تشکر و ویژه کنم از کسب و کارهای از افرادی که درگیر کسب و کارهایی هستن که اتفاقا در ایام تعطیلات کارشون بیشتر هم میشه. خسته نباشید.

0: خب حاضرید بریم سراغ مرحله دوم چالش موزیکالمون، بعد از اونم یه سر بزنیم به خبرهای ورزشی ببینیم که در دنیای ورزش چه خبره. بریم ببینیم که چالش موزیکال رو میتونید درست برای ما بفرستید. چالش موزیکال اول که جوابش 1001 شب بود با صدای ابی، و بریم سراغ چالش موزیکال بعدی. حاضرید بریم.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: هم میتونم یه چالش موزیکال سخت رو داشته باشم براتون، اصلا کلا جواب ندیم، همین که حالا نه خیلی آسون، متوسط، فکر کنم اینجوری بهتر باشه. بعضی از چالش موزیکال ها رو انجام میدیم و هیچ جوابی نمیگیریم. بریم ببینیم چی کار میکنید با این چالش موزیکال. حاضرید؟ 3 2 1. شبیه کارهای حبیب هست، یعنی کی میتونه باشه؟ یه بار دیگه.

بله بفرستید برای ما پاسخ صحیح رو، نام کار، نام خواننده. مارتیک تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
4: یار قدیمی تقدیم به شما عزیزان با صدای آرون افشار. شبتون بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 19:31 است به وقت استودیوی رادیو شما. من یه بار دیگه این چالش موزیکال رو برای شما پخش کنم ببینیم میتونید پاسخ صحیح رو بفرستید. اینو پخش کردیم برای شما که بی‌شباهت نیست به کارهای زنده یاد حبیب. حالا این بار گوش میکنیم صدای خواننده رو هم در ادامه که فکر کنم خیلی کمک کنه به شما.

0: تو پر کرد.
1: دیگه فکر کنم مشخص شد، درسته؟ ستایش رو گوش کنیم با صدای زنده یاد مرتضی پاشایی تقدیم شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای علیرضا طالسچی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. چیزی نمونده به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026 به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا، کمتر از یک ماه دیگه. و خب یه مقدار فوتبالا سبکتر شدن این روزها و این شبها، رقابت‌های کمتری رو شاهد هستیم. در پریمیر لیگ بازی استون ویلا و لیورپول رو امشب میتونید ببینید و دیگه آخر فصل پریمیر لیگ و همچنین لیگ‌های دیگر اروپایی هست که دیگه همه تیم‌ها آماده بشن برای رقابت جام جهانی فوتبال. و فردا هم رقابت‌هایی برگزار میشه. یه سر بزنیم ببینیم چه خبره. فردا در ادامه رقابت‌های فوتبال، رقابت‌های بوندسلیگا، بایر مونیخ بازی داره و همچنین بورسیا دورتموند با وردر برمن بازی می‌کنه. پس فردا هم رقابت‌های پریمیر لیگ ادامه خواهد داشت. یعنی یک شنبه 17 ماه می یونایتد با ناتینگهام فارست بازی میکنه در مهمترین دیدارها و همچنین ساندرلند هم با اورتون بازی داره. برنفورد هم به مسافه کریستال پالاس خواهد رفت و مهمتر از همه آرسنال با برنلی دوشنبه 18 می بازی خواهد داشت. حالا باید ببینیم که آرسنال میتونه در صدر جدول همچنان باقی بمونه. فعلا منچستر سیتی با 2 امتیاز اختلاف در رده دوم قرار داره. اگر آرسنال بازی در برابر برنلی رو واگذار کنه خیلی کار براش سخت میشه و منسیتی میتونه خودشو برسونه به صدر جدول. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما آرزو میکنم. هفته آینده رو هم در کنار شما ازدان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دوشنبه تا جمعه. برنامه صبح شما با هنان رو میتونید هفته آینده گوش کنید. امیدوارم هنان هم پر انرژی برگرده هفته آینده و با شما همراه باشه. هفته صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شما خواهد بود. 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با شبنم و کیان. دم شما گرم که با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. و جواب چالش موزیکال ما هم ببین حالا بود با صدای ستار که خیلی کم بود پاسخهای صحیح ما. ببینم، آره، عادل اسم خواننده رو درست فرستادی، امیر درست فرستادی، ولی دیگه جوابای درستی نداشتیم. یه تولد هم داریم همین انتهای برنامه. تولد برادر عزیزم آراد هست. آراد جان تولدت مبارک باشه. از طرف آندیا مبارک باشه تولدت. این انتهای برنامه خوب شد، حالمون خوب شد. یه تولد مبارک.

داداشت خیلی هوا تو داره ها، به ما پیغام داده که تولد آراد عزیزمو خیلی خوب تبریک بگی. تولدت مبارک آراد، با آرزوی بهترین ها. آخر هفته هم هست، با داداش گلت کیف کنید، بتره کنید. تولدت مبارک، با آرزوی بهترین ها برای خودت، برای داداشت، برای خانوادت. 15 ماه می رو یادداشت میکنیم، سال دیگه هم همینجا تولدت رو تبریک میگیم. دمت گرم. ما که خیلی حال کردیم، همین انتهای برنامه هم انرژی گرفتم، دلم تنگ میشه براتون، ولی حتما صفحه اینستاگرام AR نیوز فارسی رو فراموش نکنید، فالو کنید و خبرها رو میتونید به روز شده دریافت کنید. خبرها کاملا موثق هستن از امارات و سرتاسر جهان، خبرها رو میتونید دنبال کنید. AR نیوز فارسی رو کافیه که در صفحه اینستاگرام سرچ کنید و از خبرها با خبر بشید بیشتر از قبل. بریم ببین حالا رو گوش کنیم. با صدای ستار رسیدیم به پایان برنامه. شبتون پر از ستاره باشه، مملو از آرامش. آخر هفته حسابی بهتون خوش بگذره. شب خوش.

99.4 آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زایدن نهیان، رئیس دولت امارات، در هنگام عزیمت نارندرا مودی نخست وزیر هند به طور رسمی از ایشان خداحافظی کردند. قابل ذکر است که نارندرا مودی امروز در پایان سفر رسمی خود به امارات متحده عربی این کشور را ترک کرد. طی مراسم خداحافظی، شماری از جنگنده‌های نیروی هوایی امارات هواپیمای نخست وزیر هند را تا خروج از حریم هوایی کشور اسکورت کرده و فرمانده اسکادران هوایی با کسب اجازه همراهی این هواپیما را در زمان خروج از آسمان امارات به انجام رساند. پلیس دبی اعلام کرد که یک خودرو را به دلیل رانندگی خطرناک و بی‌احتیاطی در جاده توقیف کرده، به گونه‌ای که برای ترخیص این خودرو جریمه به مبلغ 50,000 درهم تعیین شده است. بر اساس اعلام پلیس، راننده این خودرو توسط گشت‌های راهنمایی و رانندگی پس از ثبت چندین تخلف بازداشت شد که شامل حرکت مارپیچ میان خودروها، تغییر مسیر ناگهانی با سرعت بالا و سبقت از جاده شانه بوده است. پلیس دبی تاکید کرده است که قانون با هر فردی که امنیت و ایمنی جاده و کاربران را به خطر اندازد برخورد قانونی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک مرکز تحقیقاتی در بریتانیا هشدار داده است که بحران تنگه هرمز یک ضعف اساسی در نظام جهانی انرژی را آشکار کرده و می‌بایست به سمت گذار به انرژی‌های پاک حرکت شود. بر اساس این گزارش، بسته شدن این مسیر حیاتی کشتیرانی موجب افزایش هزینه‌های نفت در بازارهای جهانی شده است و این در حالی است که حدود 75% از جمعیت جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند. لرد ادر ترنر گفته است که شرایط کنونی باید به عنوان یک فرصت برای تسریع روند گذار به انرژی‌های پاک در نظر گرفته شود.
2: The good news is, faced with this crisis, unlike to say the crisis of 1973, we have the alternatives available. And I think this will be quite a turning point in an acceleration of some trends towards clean electrification.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، امید روری مکیلروی برای کسب دومین عنوان مهم فصل در رقابت‌های PGA چمپیونشیپ پس از ثبت امتیاز در دور نخست، اکنون 7 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد. مکیلروی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز واکنش خود را نسبت به این عملکرد بیان کرده است.
3: روری، how would you describe your opening round?
4: I'm just not driving the ball well enough. I mean, it's been a problem all year for the most part. That's pretty frustrating, especially when, you know, I pride myself on driving the ball well.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
5: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: با افتخار حضور در امارات کوکر شیر آبیه که در وقت شما صفحه جویی میکنه. کوکر قابلیت آنی ارائه آب جوش، آب خنک و آب گازدار همه به صورت فیلتر شده رو برای شما فراهم میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب رایگان به cooker.ae و یا نمایشگاه کوکر در دبی مراجعه کنید.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4
0: 93.4
2: رادیو شما ریتم قلب های شما.

که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستین، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونید که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
3: صبح شما با حنا.
4: سلام جانم نو بهتون بخیر.
5: ای جانم چه انرژی خوبی.
4: باشه تو خودم طلا هستم
5: جون بابا.
6: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
7: خوشحالم. این چرا؟
5: چرا؟
4: رفتم به موام رسیدم.
5: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
5: لبخنداتون رو میبینم.
8: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
9: شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کس

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات و ناریندا مودی نخست وزیر هند امروز شاهد تبادل مجموعه ای از توافقنامه ها و یادداشت های تفاهم بودند که با هدف تقویت همکاری دو جانبه و در چارچوب شراکت راهبردی میان دو کشور به امضا رسید. در میان این توافق ها توافق همکاری راهبردی میان شرکت ذخایر استراتژیک نفت هند و شرکت ادناک مبادله شد. این توافق توسط جناب سلطان احمد الجابر مدیرعامل گروه ادناک و ویکرام میسری وزیر امور خارجه هند به صورت رسمی تبادل شد. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس شورای آموزش توسعه انسانی و توسعه اجتماعی امارات متحده عربی اعلام کردند که روز جهانی خانواده فرصتی برای گرامی داشته ارزش‌های همبستگی، انسجام و هویت ملی است که در خانواده‌های سراسر کشور تجلی یافته است. در بیانیه‌ای به مناسبت این رویداد ایشان تاکید کردند که خانواده‌ها نقشی اساسی در ساختن جامعه فراگیر ایفا می‌کنند که افرادی با ملیت، فرهنگ و ادیان مختلف را با ارزش‌های مشترک گرد هم می‌آورد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پایان سفر خود به چین از توافق‌ها و قراردادهای تجاری سخن گفت که به گفته وی تأثیر قابل توجهی بر بازارها نداشته است. در مقابل، پکن به واشنگتن درباره نحوه برخورد با موضوع تایوان هشدار داد و تاکید کرد که جنگ با ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. این سفر که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین از سال 2017 تا کنون محسوب می‌شود، با هدف دستیابی به نتایجی برای تقویت جایگاه سیاسی ترامپ پیش از انتخابات میان دوره‌ای انجام شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مرد شماره یک تنیس جهانی یانیک سینر امشب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ایتالیان اوپن در برابر مدودف به میدان می‌رود تا ششمین عنوان متوالی در مسابقات مسترز را ادامه دهد. پیروزی سینر در شهر روم 32مین برد پیاپی وی به شمار می‌رود که باعث شد از رکورد پیشین نوواک جوکوویچ عبور کند.
2: I don't play, you know, for records. I play just for my own story and obviously in the same time means a lot to me, but you know, tomorrow is another day, another opponent, a different opponent.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام حنا جون. بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم.
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موهام رسیدم.
3: بابا.
0: چرا منو نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زایدن نهیان، رئیس دولت امارات، در هنگام عزیمت نارندا موندی نخست وزیر هند به طور رسمی از ایشان خداحافظی کردند. قابل ذکر است که نارندا موندی امروز در پایان سفر رسمی خود به امارات متحده عربی این کشور را ترک کرد. طی مراسم خداحافظی، شماری از جنگنده‌های نیروی هوایی امارات هواپیمای نخست وزیر هند را تا خروج از حریم هوایی این کشور اسکورت کرده و فرمانده اسکادران هوایی با کسب اجازه همراهی این هواپیما را در زمان خروج از آسمان امارات به انجام رساند. پلیس دبی اعلام کرد که یک خودرو را به دلیل رانندگی خطرناک و بی‌احتیاطی در جاده توقیف کرده، به گونه‌ای که برای ترخیص این خودرو جریمه به مبلغ 50,000 درهم تعیین شده است. بر اساس اعلام پلیس، راننده این خودرو توسط گشت‌های راهنمایی و رانندگی پس از ثبت چندین تخلف بازداشت شد که شامل حرکت مارپیچ میان خودروها، تغییر مسیر ناگهانی با سرعت بالا و سبقت از جاده شانه بوده است. پلیس دبی تأکید کرده است که قانون با هر فردی که امنیت و ایمنی جاده و کاربران را به خطر اندازد برخورد قانونی خواهد کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک مرکز تحقیقاتی در بریتانیا هشدار داده است که بحران تنگه هرمز یک ضعف اساسی در نظام جهانی انرژی را آشکار کرده و می‌بایست به سمت گذار به انرژی‌های پاک حرکت شود. بر اساس این گزارش، بسته شدن این مسیر حیاتی کشتیرانی موجب افزایش هزینه‌های نفت در بازارهای جهانی شده است و این در حالی است که حدود 75% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند. لرد ادر ترنر گفته است که شرایط کنونی باید به عنوان یک فرصت برای تسریع روند گذار به انرژی‌های پاک در نظر گرفته شود.
2: The good news is, faced with this crisis, unlike the say the crisis of 1973, we have the alternatives available, and I think that's why I think this will be quite a turning point in an acceleration of some trends towards clean electrification.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، امید روری مکیلروی برای کسب دومین عنوان مهم فصل در رقابت‌های PGA چمپیونشیپ پس از ثبت امتیاز در دور نخست، اکنون 7 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد. مکیلروی در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز واکنش خود را نسبت به این عملکرد بیان کرده است.
3: روری، how would you describe your opening round?
4: I'm just not driving the ball well enough. I mean, it's been a problem all year for the most part. That's pretty frustrating, especially when, you know, I pride myself on driving the ball well.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
5: کلاب شما با فرهاد بی
6: دانس اند کلاب میوزیک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: کلاب شما در رادیو شما.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

گرد به پشت سر و بالها تو باز کن، بی هوا بپر.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.